0: Йотова Вълчев твърди, че кауната кампания е започнала с призива вчера на Асен Василев, госпожа Йотова, да се отегли вие от инициативния комитет. Смятате ли същото?
1: Мисля, че участието в изборите с оглед на ситуацията е едно от правата на кандидата. Той сам трябва да реши. А дали е атаката обективна или е кална, ще стане ясно тогава, когато чуем и отговора на госпожа Йотова по този случай. Доколкото така към момента има някаква информация, има факти, които трябва да бъдат обяснени.
0: Към този момент обаче, но вие не отправяте този призив, ако правилно ви разбирам.
1: Да, нека да чуем отговора на госпожа Йотова. Тогава, мисля, всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров, да използва такъв подход в предизборната битка.
0: Много въпроси зададох в началния анонс. Възможно ли е Гюров да отвори ветрилото? Да си вземе не само от десните избиратели, но и от левите, каквото струва ми се каза в едно от първите си интервюта.
1: Вижте, общественото мнение е една много динамична величина. Ние си мислим, че я познаваме. Обикновено говориме с термините на твърдите електорати и на партиите, които не се променят, но нека не забравяме, че има една голяма част от българското общество, която не е изразила своя вот на последните избори, която обикновено гласува динамично и така като съотношение около 20% са гласовете от тези, които имат право на вот в България, дадени за прогресивна България, и около 80%, 79% са тези, които не са гласували за тази политическа сила, а тя има мнозинство в парламента. Тоест, този много широк кръг ще има възможност да направи избор по време на кампанията. И нека не забравям, че става въпрос за мажоритарен избор. Тогава се преценяват личните качества с оглед на една политическа ориентация. Това предстои да видим. Госпожа Йотова има това предимство, че беше доста дълго в президентската институция, споделяше вижданията на сегашния премиер Румен Радев. Само 3 месеца беше Андрей Гюров служебен премиер. Имат някаква биография за себе си. Втория, господин Гюров, е по-малко познат на публиката и ще трябва да бъде по-активен по време на кампанията, което означава, че към този момент много трудно можем да кажем кой и как ще стигне до финала. Битката...
0: Грешно е да се говори по този начин ли за гарантиран балотаж между Йотова и Гюров? Защото, знаете, този наратив от известно време го слушаме.
1: За балотажа изглеждат най-големи шансовете на двете двойки, на Йотова и на Гюров. Просто проучванията, които не са много актуални, както забелязвам, няма много проучвания в момента. И всички останали са доста назад. Но по-скоро важно е тук какво ще бъде съотношението между тези двама кандидати, които ще стигнат до втория тур, за да е ясно, всъщност реалното гласуване ще бъде за втори тур.
0: Сега там ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото чухте какво каза онзи ден Борисов. Ако ми стане жал за Гюров, ще призова да се гласува за Гюров. Към този момент никой не иска да говори с мен. Вижте, не правя непоискано добро.
1: Ако Андрей Гюров искаше политическа и партийна подкрепа, той нямаше да бъде кандидат издигнат от инициативен комитет, в който няма политици
0: и извън Никола политически лидер.
1: Да, то той не е лидер в партията. Той е принадлежи на партията като...
0: Да, той е евродепутат.
1: Евродепутат, но той не е в ръководството на тази партия. Та, ако искаше Гюров такава подкрепа, щеше да поиска от, естествено, от двете партии, които се приближават най-много до неговите виждани. Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлия и на останалите кандидати, защото ако... така си дадеме сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет, което аз намирам...
0: Това хитрина ли е с тези инициативни комитети? Да се отваря ветрилото от двете страни, защото виждате в инициативния комитет на Йотова има знакови лица от ГЕРБ, кметове, евродепутат.
1: Не би казала, че е хитрина този подход, а то е търсене на ресурс на доверие в по-широк план. Сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти, още от времето на Георги Първанов, двата вота за Румен Радев, сега за нея. Даже уважавания господин Овчаров каза, че там при тях бил елита, което струва ми се, че не е вярно и не ми се ще да се разделя обществото на това към кой инициативен комитет принадлежи, но е факт и мисля, че ще го наблюдаваме от тук нататък, че инициативните комитети, които са един умален модел на гражданското общество, аз така би ги определила, започват да стават политически субекти. Това е особеност, която толкова ясно не сме виждали.
0: Никога не сме наблюдавали
1: до сега, но пък има логика в нейното установяване, защото липсата на доверие към политическите партии на практика отвежда избирателите към нещо ново, нещо различно, към гражданските организации. Това е един процес на трансформация в обществото, който в крайна сметка надявам се да ни доведе до нещо добро, защото тази политическа надпревара, ожесточаване, нека да използваме и той неприятен израз, кални борби, вече ги видяхме при толкова много избори в последно време.
0: И там липсва обаче същинския дебат, когато е на основата на калната борба.
1: Няма. Аз мисля, че в парламента се оказа, че няма същински дебат, а по-скоро се използват, поне и в последния парламент беше много характерно, се използваха личните нападки. Като нямаш аргументи, като нямаш кауза, като нямаш цел, към която да пускаш ваше обществото, използваш лични нападки и надявам се, много се надявам, да сме прескочили този етап в политическите отношения. Няма да е отрас.
0: Необходими ли са обаче избирателите на ГЕРБ за победа, евентуално на втори тур?
1: Аритметично...
0: Защото това, което казвате, не бива да се иска подкрепа от партийни лидери.
1: Това е виждането на Андрей Гюров. Това е неговото решение.
0: А вашето
1: да има
0: виждане?
1: Такъв модел. Аз виждам основанията в тая позиция. В крайна сметка той взема решение. Аритметично, да, необходими са повече гласове. Откъде ще дойдат в такава ситуация, предстои да видим. Защото нека не забравяме, че всички тези, които гласуваха за прогресивна България, не са еднородна група с еднакви характеристики. Една голяма част от там дойде изненадата, гласуваха за тази партия, разчитайки, че тя ще реши много важни проблеми в обществото. Ние все още не знаем какъв точно е политически образ на тази партия и какво ще стане. Това е, според мен, един въпрос, който създава напрежение. Какво ще се случи с тая група, която застана зад Румен Радев на практика? Дали тя ще стане устойчива и дали ще се трансформира в партиен субект. Виждаме в ГЕРБ как тече едно деструктуриране, различни хора в различна посока. Там също не е ясно какво ще предпочитат досегашните избиратели.
0: Може ли да предпочитат избирателите на Борисов Гюров? Вие добре
1: ли,
0: познавате
1: има,
0: и двата типа
1: да,
0: избиратели.
1: Има един период, който така, е една дълга пауза, но аз мисля, че в ГЕРБ има много хора, които са истински проевропейски и дясно ориентирани. Те затова толкова дълго време останаха и с партията, защото това са едни 20 на години, които минаха и са част от всеки един човешки живот. Така че ако те изберат да гласуват по съвест, защо да не гласуват за Андрей Гюров? Няма съществена причина,
0: особено
1: политическа
0: и бъдат
1: и поведенческа.
0: Призовани от лидера да гласуват по съвест ли?
1: Това беше досегашния модел на гласуване. Нали? Ние сме едни хора, които стоим в една партия, стоим зад един лидер и правим това, което те ни каже. Или както казаше Борисов, една магара да издигна, ще бъде избрано.
0: Че това не е печелищ.
1: Мисля, че избирателите няма вече, или поне голямата част от тях да се държат като...
0: крепостни селени, да, такива не са избирателите.
1: Вие го казвате крепостни селени или като така... магарето, за което говори господин Борисов. Тоест, те ще осъзнаят силата си през своя вот, тогава, когато той е даден по съвест. И затова е много важно кандидатите в тая битка да очертаят своята мисия, такава, която я виждат в следващите 5 години, за да могат да се ориентират и хората. На къде вървиме, с кого вървиме, в каква посока е развитието на България, дори географски в каква посока, защото виждате, че...
0: Сложна е геополитическата ситуация.
1: Да, ние заставаме и пред тая дилема в последно време. Дали към Европа, към западния свят, дали по-близо до Русия, опитвайки се да и помогнем.
0: Това ли ще е дебатът в тази кампания, разделението изток-запад?
1: Това е сериозната тема на този дебат, може би най-сериозната тема на този дебат, и в това това обяснява останалите аргументи. Примерно тогава, когато се казва, че не трябва да се избират президент от една политическа така група заедно с премиер, не трябва да има концентрация на власт. То е защото момента е такъв и с така тезите, които излизат от правителството в момента, от премиера, създават объркване в обществото. До сега сме вървели в една посока. Румен Радев ни каза, че не това е точно посоката, в която искаме да вървим.
0: Така ли го
1: да
0: разчитате от действията
1: на това, ако той има подкрепата и от още една институция и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение.
0: Допускате, че няма да бъде еманципирана, ако спечели госпожа Йотова ли?
1: Ами, не мога да правя спекулации в тая посока. Това е въпрос на нейно лично решение, но това, което виждаме до тук е, че много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството.
0: Няколко пъти споменахте името на господин Борисов. Вие го познавате много добре. Изненада ли ви факта, че не издигна ГЕРБ кандидат президентска двойка? От Продължаваме промяната и от Демократична България, тук на вашето място през седмицата казаха ми, може би има умерта между Радев и Борисов. Не случайно, може би са тези хора в инициативния комитет на Йотова Вълчев.
1: Аз не мога да спекулирам много, защото...
0: Вие отдавна всъщност не сте там, да, и това трябва да го кажем.
1: Не само, че не познавам, но не виждам така логиката да разчитам аргументите по този начин в някакви лични отношения. Аз бих казала така, Борисов осъзна, че няма партньори. Никой не иска да си партнира с него. И ако той се отдръпне от тази битка, след това ще има всички основания да критикува и едните и другите и да търси и в различни посоки новите си партньори. Това е малко по-далече във времето. Така го разчитам аз, но не мога да гарантирам, че това са неговите аргументи.
0: Излишно.
1: Но партията, хората, които... ГЕРБ е една организация, която е свикнала да прави избори, знае как да спечели тези избори. Този път ще трябва да гледа изборите по телевизията.
0: 20 години. След 20 години няма издигнат
1: кандидат. Дали ще използва това за почивка и преосмислене или за трупане на емоции, не мога да кажа.
0: И те гласовете, вероятно, на ГЕРБ ще имат значение на балотаж. Вероятно, гласовете на ДПС ще имат значение и може би пък тези избори да са първите, в които няма да имат толкова голямо значение гласовете на ДПС.
1: Ами, зависи от тях, защото на практика случаите, в които гласовете на ДПС имаха значение, тогава, когато имахме партиен вот, определен ясен партиен вот. Сега виждаме, че и там тече едно деструктуриране в различни посоки. И може би и досегашните избиратели на ДПС, Ново начало или там, както се казваше в последните години, ще бъде по съвест. И това ще бъде, може би, един от най-положителните знаци за развитие в тази група. Тогава, когато те усетят силата си, да могат да заявят мнението си по съвест.
0: Излишно ли е, госпожо Бъчварова, на финала на нашия разговор да ви питам защо заставате зад Гюров? Някои дори ви зададоха въпрос дали сте говорили с господин Борисов и отдавна вече не сте в ГЕРБ. Този разговор вероятно не е бил воден изобщо и не е имало необходимост да бъде воден.
1: Аз от началото на годината всъщност работих с господин Гюров, с така...
0: Бяхте в служебния кабинет,
1: началник на кабинета, защото той е един съвременен тип човек, много делови, с човек, който ползва много активно технологиите, да речеме. Ако сте забелязали, младото поколение, по-младото поколение в момента има един особен език, с който се разбира много по-лесно. И този стил на решение и на поведение много ми допада. Освен това, мисля, че господин Гюров е човек, който заявява това, което мисли, това, което иска да направи и не оставя заден план, за да се чулиме той всъщност договорили ли се с този или с онзи, пък какво би направил. В този смисъл мисля, че обществото ни, политическия живот има нужда от такива хора, за да мине на едни други релси и да стане както искаме да имаме модерна България, да имаме едно модерно управление.
0: И финален въпрос. Ще успее ли да обедини разпокъсаното дясно, господин Гюров? Защото виждате, на тези избори има хора от редиците на Продължаваме промяната в лицето на господин Христанов, ако щете дори в лицето на господин Василев.
1: Надявам се да бъде достатъчно убедителен господин Гюров, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново, Румяна Бъчварова. Пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: БСП изтегли документите си от ЦИК. Няма да има собствена партийна кандидатура. Има Йотова, има Вълчев. Има инициативен комитет и зад него вече стоят БСП, Прогресивна България и ВМРО. Това вече е президентска битка, не партийна регистрация, не формалност. Вотът е залогът. Столетницата говори за независим президент, за коректив на властта, за победа на Йотова. Атанас Мерджанов е в инициативния комитет, заместник-председател на БСП и човек от екипа, който трябва да превърне подкрепата в гласове. Колко широко е коалицията зад Йотова и докъде може да стигне на 25 октомври, ще има отговор. Президентският вот започна. Казвам добър вечер и добре дошли на Атанас Мерджанов.
4: Здравейте, добър вечер.
0: Започна ли и учернящата кампания, господин Мерджанов? След като вчера чухме позицията и на Продължаваме промяната и на Демократична България, госпожа Йотова да се отегли за това, че е помилвала Огнян Атанасов.
4: Очевидно е, че вече сме в като че ли в същинска фаза на кампанията, макар че все още не са известни всички кандидати за президент и вице-президент. Знаете ли, всички политически сили, поне доскоро, декларираха, че ще се откажат от езика на омразата, от непристойния говор, който шестваше дълги години в Народното събрание. И някак си е много грозно, противоречиво и неестествено, тъкмо лидер на една от сериозните политически партии в център дясно, да излиза с подобен компромат. Този въпрос отдавна шества по жълтите медии. Доколкото имам спомен, самия президент Румен Радев в качеството си на президент е отговарял на този въпрос. Така че нищо ново под слънцето. Компроматната война е факт. Изненадан съм, че тъкмо от страна на десницата започва подобен тон. Във всеки случай, госпожа Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев няма да се придържат към подобен език, към подобен стил.
0: Изпреварихте следващия
4: нещо
0: ми въпрос.
4: Нещо повече. Всички онези, които са в инициативния комитет, смея да кажа, че са хора с достатъчно широка, богата култура, има друго излъчване, други претенции, други намерения за уплътняване на същността, ролята и образа на българския президент за следващите 5 години.
0: Сега, като казахте инициативен комитет, там виждаме знакови лица от ГЕРБ. Това може ли да е с обратен знак, да повлияе с знак минус на президентската кампания, която факт е, че вече започна.
4: Чак пък знакови лица, не бих казал, но...
0: Ими евродепутат,
4: без съмнение, кметове, да, без съмнение, членове на ГЕРБ. Аз мисля, че по този въпрос най-логичният отговор даде самият лидер на ГЕРБ, Борисов. Така че аз не смея да бъда нито адвокат, нито привърженик на това. В крайна сметка, ние сме гражданско общество или поне имаме претенциите да дадем. Всеки е достатъчно свободен в своя израз, в своя избор. И смятам, че дългогодишната работа на госпожа Йотова в Европейския парламент даде тъкмо тези предимства на българския политик, който да се умява за национални каузи, за общи, за обществото ни принципи, да събира и да умножава подкрепата. Аз там не видях само представители на ГЕРБ, там видях и една госпожа Филиси Хюсманова, която също беше един изключително авторитетен и уважаван европейски депутат. Така че това е някакси...
0: Видяхме знаково лице от бившето вече СДС в лицето на Емануил Йорданов, например.
4: Да, не виждам нещо неестествено. Напротив, ако действително ние се стремим към този тип нормализация на публичния живот, на обществените отношения, на политическите отношения, смятам, че такъв тип избор би трябвало по-скоро да бъде приветстван и утвърждаван от българското общество.
0: Отваря ли се по този начин с тези хора в инициативния комитет ветрилото? Да не гоните само леви избиратели.
4: Вижте, лично аз познавам госпожа Йотова от над 30 години. От повече от 25 години ние сме били съратници и в политическите битки, и в парламента националния, и на Позитано 20. Тя е достатъчно опитен, обигран политик, който може да си даде сметка как да ранжира целите, как да представлява интересите. Що се отнася за националния интерес, мисля, че тя това го направи достатъчно убедително за времето, за което пое функциите на президент на републиката. И може би в това е нейното абсолютно предимство пред всички останали кандидати. Може би тъкмо това буде и дразни останалите политически опоненти. Но в крайна сметка, след като всички имаме претенциите да гарантираме едно културно участие в политическото състезание над превара, би следвало да се съобразяваме с тези етични норми.
0: Започнахте с това, че не е културно вече участието. Възможно ли е да имало умерта между Радев и Борисов за тези избори? Нещо, което твърдят от опозицията тук на вашето място.
4: Поведението на Радев, според мен, изключва такива знакови умерти, още повече с доскорошни яростни политически противници. Вижте, не искам да коментирам политически сили, които са извън спектъра на подкрепата на кандидат президентската двойка Йотова Вълчев, тъй като всяка една от политическите формации, от политическите сили, вероятно си има достатъчно свои вътрешни нерешени проблеми, нещо, което ги притеснява, затруднява, може би това е в основата на неиздигането на кандидати. Но
0: защото Йотова надиграла всички, затова Борисов не издигна кандидат. Така каза.
4: Ние само можем да бъдем така една доза по-оптимистични за крайния изход на политическата битка. И аз мисля, че логичните действия на Йотова като президент много добре доказват тази наша увереност и правота.
0: Господин Мерджанов, гласовете на ГЕРБ дали ще ви бъдат необходими за балотажа? Защото виждаме от опозицията, казват, няма да говорим с Борисов. Гюров каза, няма да говоря с партийни лидери. В същото време се зоват гласоподавателите на ГЕРБ да гласуват за Гюров Кандев. Онзи ден Борисов каза, ако ми стане жал за Гюров, ще видя как да постъпя и дали да призова да се гласува в последния момент.
4: Вие непрекъснато ме тласкате да коментирам другите политически персони и формати. Това си е тяхна работа.
0: За нас,
4: за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев е от изключителна важност да събираме подкрепа на българските граждани. Все пак президентските избори не са парламентарни, те не са цветови избори, те не са партийни избори. Тук говорим за личност, която би трябвало да представлява българското, българският национален интерес, да олицетворява обединението на нацията, така по конституция. Личност, която да уплътнява в максимална степен на конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова Вълчев тъкмо в това отношение е един убедителен отговор.
0: Добре, кои трябва да бъдат големите въпроси на кампанията, защото струва ми се започна дебатът изток-запад.
4: Дебатът изток-запад беше като че ли привнесен също така от една про групировка и анти, съответно, търсене на антитезата, смятам, че по този въпрос, ако се търсят някакви уязвими места в личностите на Йотова и Вълчев, това е по-скоро неестествено, това е риск. И двамата са доказали абсолютната си европейска принадлежност, но преди всичко те са доказали българската си принадлежност. Защото с действията си Йотова през всичките тези 9 години като вице-президент и сега последната като президент, смятам, че в максимална степен отговори на тези очаквания за представяне на българското, да бъдеш адекватен на тежненията, на болките на българските граждани, включително и на хората в неравностойно положение, децата в риск и така нататък. Да не говорим за господин Вълчев, който е така изключително активен в своята роля и по отношение на експедицията в Антарктида, и по отношение на защитата на различни интереси извън България, медийните срещи, които Българската телеграфна агенция ежегодно организира.
0: Знаете,
4: и прочие.
0: Той беше нападнат заради това, че е избран с гласовете на ГЕРБ. Въпреки, че той беше избран последния път с гласовете на цялото народно събрание, с гласовете на Продължаваме промяната,
4: Демократична
0: България. Господин Вълчев
4: на последните няколко избора действително демонстрира един абсолютен консенсус, а и битността си на юрист, битността си на ваш колега журналист. Аз, например, съм изпитвал изключителен респект, участвайки в негови предавания, когато съм бил разпъван на кръст по различните проблеми, касаещи тогава участието на БСП в тройната коалиция и прочее. Така че ние имаме работа с двама действително авторитетни, изключително професионално подготвени български граждани, които се нагърбиха да заявят своята претенция и да бъдат облечени в доверието на българските граждани. Убеден съм, че тази кандидат-президентска двойка е печелившата. Не случайно ние категорично застанахме още в първите дни зад кандидатурата на госпожа Йотова, защото за нас нямаше нищо по-естествено, нищо по-логично.
0: Вие първо казахте, че ще я подкрепите преди тя да е скочила.
4: Нищо по-логично и простетено и нищо по-вдъхновяващо да подкрепим един човек, който достатъчно добре познаваме, с който сме работили заедно, от който не просто няма да се срамим, а на който винаги бихме могли да разчитали. Аз смятам, че това ще важи и за голяма част от българските граждани.
0: Тя ще бъде ли, ако спечели тази битка, достатъчно еманципирана от премиера?
4: Доколкото познавам характера на госпожа Йотова, тя е един сериозен, решителен човек и не би се поколебал всичко това, което не отговаря на закона, да бъде санкционирано от нейна страна. В това число и ветата, които следва да налага българския президент.
0: Знаете, беше упрекната от опозицията, че не наложи вето за бюджета за тази година. И след това получи подкрепата на прогресивна България.
4: За сегашния бюджет е много дълга. Ние сме я коментирали във вашето СУИО.
0: Сега няма време и не е това
4: темата. Заварено положение, едно отиграване на финансовата ситуация, така да се каже. Всяко едно, първо, управляващите се забавиха с приемането на този бюджет. Така че всяко едно забавяне, всяко едно вето би създало неприятности в държавата. Аз мисля, че по този въпрос трябва да бъдем категорично. Но по отношение на нейната решителност и за това дали ще бъде равно отдалечена като държавен глава, аз смятам, че госпожа Йотова е достатъчно сериозен и принципен човек и бъдете сигурна, тя ще прояви своя характер.
0: Ако дебатът се сведе само до темата изток-запад, каква трябва да бъде позицията на кандидат-президентската двойка?
4: Аз мисля, че госпожа Йотова вече няколко пъти заявява своята абсолютна позиция. Първо, тя е пробългарска.
0: Тя по-скоро евроатлантик или по-скоро евроскептик е, госпожа Йотова?
4: Госпожа Йотова е преди всичко български гражданин, който достатъчно умело успее да представлява българските интереси на европейската сцена. Аз съм имал възможността да наблюдавам нейните действия като европейски депутати, като член на вътрешната комисия. Трябва да ви кажа, че съм изпитвал огромна гордост от начина, по който тя компетентно защитаваше и ревниво пазише интереси на българската държава. Това беше по време на първоначалната криза с бежанците. Така че ГЕРБ да имат да вземат. Първите проблеми, които бяха решени, бяха от правителството на Орешарски с министър Цветлин Йовчев.
0: Йовчев,
4: вице-премьер и министър на вътрешните работи. И като такъв експерт той беше поканен тъкмо от Илияна Йотова в Европейската комисия да защитава тези въпроси в Европейския парламент, във вътрешната комисия.
0: Господин Мерджанов, когато говорим за предстоящата битка и за евентуалния балотаж, защото заради законодателството и избирателната активност, по всяка вероятност балотаж ще има. Има ли кандидат президентска двойка, от която се притеснявате? Защото всички казват, балотажа ще бъде Йотова Гюров. Трябва ли да предрешаваме от сега или може да има изненади, така нареченият черен лебед?
4: Аз съм ви признателен за този въпрос, защото според мен в момента има един стремеж за фаворизация на няколко кандидат президентски двойки. В самото начало искам да кажа, че ние като членове на инициативния комитет, като представители на БСП в него, сме с убеждението, че трябва да бъде уважаван всеки един политически опонент, всеки един политически противник. На терена на спора трябва да се роди истината и там трябва да се защитават тезите. Доколко ще има такъв дебат, зависи до голяма степен и от вас, журналистите.
0: Ние вече сме казали, да, сме подали нашия сигнал и
4: последните няколко
0: кампании,
4: това число е последната парламентарна кампания, такъв дебат като че ли липсваше. Той беше някъде скрит, някъде изоставен. А какво по-естествено от това кандидатите за президент и вице-президент да бъдат в студията и там да премерят сили? Пред очите на българските граждани.
0: И така да се избере, защото знаете, имаше на времето един дебат, който струва ми се обърна картината.
4: Разбира се, той обърна картината и съвсем закономерно. И смятам, че това беше за доброто на България, за доброто на българските граждани, защото президентът Първанов се оказа като един изключително успешен и така авторитетен президент.
0: Притеснявате ли се от кандидат президентската двойка на Възраждане? Все още имена там липсват.
4: Това е политическо състезание. Пак искам да повторя, че за нас всички политически опоненти и противници са на едно и също равнище. Естествено, че ние ще подхождаме и паралелно, и отговорно. Ние имам предвид тези, които сме в инициативния комитет, бидейки най-близо до кандидат-президентската двойка, но отнасяме се с уважение, с респект към всеки един, който има претенциите да представлява България. И така трябва да бъде в един цивилизован диалог.
0: И казвате, не живеем с мисълта, че победата ни е в кърпа вързана.
4: Разбира се, че не живеем с тази. Това би било доста самохвално, самоуверено. Ние имаме своите доводи за самочувствие и смятаме да го заявяваме. Т.е. госпожа Йотова с господин Вълчев, участвайки в дебатите, излизайки пред гражданите. И доколкото мога да съдя и от презентацията при самото учредяване на инициативния комитет, ние бяхме достатъчно удовлетворени от речите и на двамата кандидати.
0: И на финала на нашия разговор, с тази подкрепа на госпожа Йотова, реабилитира ли се БСП? Това е един дълъг разговор за следващ път.
4: Реабилитацията на БСП няма да мине само през победата на госпожа Йотова на тези президентски избори. Във всеки случай това би било една полезна, нормална, значима стъпка. Това още веднъж ще докаже, че без лява партия, авторитетна лява партия в българското общество, в българския парламент, няма как да бъде изработена адекватна политика за българските граждани. Моментното електорално състояние на БСП не е завидно. Ние си даваме сметка и се борим всеки дневно с тези трудности. Както виждате, не пропускаме нито един повод да бъдем сред нашите членове, симпатизанти. Независимо дали ще бъде 1 май, Бузлуджа, 9 септември. Всички тези дати и събития са част от историята на България, част от историята на БСП. И разбира се, това е шанс да оздравим нашите структури, организационно-политическото състояние да укрепне на БСП, за да можем последователно да се готвим за следващото голямо предизвикателство, каквото ще бъде каквито ще бъдат местните избори през следващата година.
0: И финален
4: Но сега предстоят президентските избори.
0: Вярно ли е, че Прогресивна България превзема структурите на БСП? Сега за местните избори.
4: Структурите на БСП няма как да бъдат превзети.
0: Не пристават ли хора на Прогресивна България?
4: Въпреки, че имаше доста желаещи, които влязоха в редовете и подкрепиха
0: проекта. Твърди се, че този процес продължава сега.
4: В крайна сметка, тези от нас, социалистите, които се чувстват достатъчно уверени и сигурни в себе си, трябва да отговарят на всички тези предизвикателства. БСП няма да изчезне толкова лесно, колкото и да им се желая и да им се иска на някой. Дали на различни представители от Прогресивна България, дали от други политически сили.
0: След 120 дена управление, можете ли да кажете категорично Прогресивна България леви или десни са?
4: Начинът по който...
0: Или по-скоро център, ляво?
4: Нека да видим какво ще бъде изражението на бюджета за следващата 2027 година, тъй като все пак, макар и да са минали 3 месеца, това е не е съвсем достатъчен срок. Във всички случаи обаче Прогресивна България не се проявява като лява политическа партия. Нещо, което е запазена марка и територия на БСП.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново Атанас Мерджанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
5: България On Air.
0: ВСС влиза в нова битка. Прогресивна България внесе 11 кандидатури. Точно 11. Продължаваме промяната 7. Да, България 3 от тях. Въпросът вече е неизбежен. Състезание ли е това? Или разпределение? Прогресивна България твърди. Професионализъм, нравствени качества, независимост. Но когато една формация предлага точно толкова кандидати, колкото са местата, подозренията идват сами. Още повече изборът изисква 160 гласа, а Прогресивна България няма тези 160. Ще има ли договорки, ще има ли подкрепа и най-важното, какъв Висш съдебен съвет ще получим отговорите от депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Много
6: добър
0: въпроси
6: вечер,
0: поставих в началния анонс. Имате ли притеснения тези имена, които чухме, предложенията на Прогресивна България? Вече има съмнение от редиците на ПП и на Демократична България. Защо?
6: Сега да започнем от там, че действително са издигнати 11 кандидатури от управляващите. Точно колкото са местата в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това може да е едно презастраховане, резервни хора, които да бъдат обсъждани, тъй като ние сме имали предварителни разговори, че ще бъдат обсъждани човек по човек кандидатите за Висшия съдебен съвет в рамките на едни преговори, които неминуемо предстоят тези разговори с Прогресивна България. Те вече дадоха своя анонс, че няма да водят подобни разговори с представителите на ГЕРБ, тъй като те отказват да издигнат кандидатури и да влезнат в процеса, което означава, че разговорите ще бъдат с Продължаваме промяната Демократична България, вероятно и с Възраждане, защото те също имат свой кандидат, бившият депутат
0: госпожа Цвета Рангелова,
6: в няколко парламента адвокат. И вероятно се търси едно по-широко число, по-голямо число, за да може да се водят разговори за хора от опозицията. И тук вече стигаме до имената, защото ние имаме една доста категорична позиция в Продължаваме промяната, но и колегите от Демократична България имат подобна, че не бихме подкрепили с нашите гласове хора, които не отговарят на стандартите за професионален интегритет, морални и нравствени качества или са абсолютно анонимни, незабележими били през годините и не са изразявали никога никаква позиция по отношение тежките проблеми на съдебната власт, така нещата в съдебната система, които тревожат всички български граждани, нито по законопроекти, касаещи съдебна реформа, конституционни промени и така нататък. Това ще бъде основна тема и през ноември при изслушването на всички тези 20 общо кандидати в правната комисия, на която съм и аз член. Така че всички имена и тези издигнати от нас, от Прогресивна България също, ще бъдат подложени на детайлен мониторинг. Именно затова ние от Продължаваме промяната сме предложили не трима кандидати, както колегите от Демократична България. Имаме общи имена, това са Емил Дечев, Андрей Анкулов и бившият съдия Радуловска, които се предполага, че би следвало да срещнат подкрепата и от колегите от Прогресивна България, тъй като те са безспорни по тия стандарти, които и критерии сме поставили и в закона, и в
0: правилата. Към този момент изглежда, че ще бъдат подкрепени тези три имена, които споменахте. Но от сега, господин Величков, можете ли да ми кажете, има ли имена, които категорично от Продължаваме промяната няма да подкрепите от тези 11, от предложението на Прогресивна България? Дори няма да ви питам за конкретни имена.
6: Сега, това, което прави впечатление и за мен притеснително е като впечатление от предложенията на Прогресивна България, че са заложили основно на съдии, действащи магистрати и то административни ръководители. Нашият принцип е да не се издигат действащи магистрати от парламентарната квота, тъй като тяхното място е в професионалните квоти. Съдийската колегия прави избор на шестима съдии, прокурорската колегия избира четирима прокурори, един следовател. Ролята на парламентарната квота е взаимодействаща, но и балансираща, контролираща професионалната квота и би трябвало да се излучват юристи от другите правни сфери със съответните, разбира се, опит и знания. Именно за това бе целта на номинациите от академичните среди, от гражданския сектор, от адвокатурата, откъдето, за съжаление, не постъпи нито едно име сред номинациите. Но административните ръководители, особено някои от тях, които карат втори мандат или са били на друго ниво ръководители, след това са се преместили в съдилища от по-горното ниво.
0: И то много бързо става това преместване.
6: Много бързо. Всички те
0: за какво говори тогава този избор?
6: Настоящия съвет на ВСС. А настоящия съвет, Висши съдебен съвет, не е правил случайния дирижирани избори във всичките почти 9 години вече от съществуваници. Някои от изборите са скандални. Примерно, скандална беше процедурата, в която се опитаха ВСС да изберат съдия Калибацев за председател на окръжния съд в Пловдив.
0: Това е предложение на Прогресивна България.
6: Да,
0: нека да
6: там имаше предложение
0: от
6: общото събрание на съдиите за друг съдия, Розалия Йосифова, мисля, че беше нейното име, което бе оставено скандално дълго без разглеждане от съдийската колегия на ВСС и в крайна сметка тя оттегли своята кандидатура. Съдия Калибацев е известен с доста авторитарното си управление в Пловдивския съдебен район. Беше обвинен от свои колеги в опити за намеса в тяхната работа. Следствие на това бе предизвикал дисциплинарно производство срещу действащ съдия от съда. И така, ето една червена линия, която за нас твърдо стои, а именно Иван Калибацев от Пловдивския съдебен район.
0: Няма да подкрепите тази кандидатура.
6: Където сега, аз не мога да кажа, преди ние в групата сме обсъдили детайлно този въпрос, но вече това име е обсъждано между нас, юристите от парламентарната група, както и с колеги от Демократична България. Това е моето лично мнение, в крайна сметка, че това е една доста тъмно-червена линия и въобще концентрацията на магистрати от Пловдивския съдебен район, известен като района на Сотир Цацаров, защото там имаме предложен съдия от апелативния съд също така. Имаме председателя на окръжния съд в Пазарджик, съдия Комсалов, който също се на доста бурна биография от районния съд.
0: Пак предложение Прогресивна България, да кажа,
6: много
0: на
6: години от специализирания съд, при нас поначало специализирания съд е една червена линия и изведнъж администриране, които в окръжен съд Пазарджик. Ето още една възможна червена линия. Имате
0: резерви към три имена, доколкото разбирам, така ли?
6: Сега, разбира се, най-скандалната лично за мен кандидатура, но мисля, че не е само за мен, в нашите среди се коментира, е Стефан Милев. Това е най-бързото кариерно развитие, може би, в историята на народната магистратура. Човек, който е бил прокурор, става след 6 месеца стаж като съдия, става административен ръководител на най-големия съд в страната, Софийски районен съд, като изпълняваш функциите след скандалното отстраняване на Методи Лалов и след това израства в Софийски градски съд. Така човек, който винаги се е ползвал, да кажем, с протекцията на прокуратурата, но като съдия. И изведнъж Стефан Милев се появява като име с висок професионален интегритет и едва ли не доказани нравствени качества като кандидат за Висшия съдебен съвет. Ето едно име, за което ви казвам, че абсолютно сигурно
0: няма да получи нито един глас,
6: нито от Продължаваме промяната, нито от Демократична
0: България. А другите две имена при изслушването, може ли нещо да промени мнението ви? Или от сега, от начина по който говорите, означава, че няма да ги подкрепите?
6: Моето лично мнение е, че няма какво да се промени относно съдия Калибацев. Но пак казвам, това е моето мнение и на колеги юристи, с които от нашата група...
0: Не сте го обсъждали в група, разбирам.
6: Сме го обсъждали, но в самата група предстои още проверки, факт чек да се направи, защото и за други кандидати имат доста съмнителни имена. И аз пак казвам най...
0: Извън тези три, от тези 11, колко са съмнителните имена за вас?
6: Сега, ако...
0: Давайте, така и така говорите. 7.
6: Примерно имаме съдия също с доста бързо асансьорно движение от Софийски градски към Софийски апелативен съд, чийто брат е ръководител на районната прокуратура в София. Може би пък най-голямата в страната. Нищо лошо, че така малко на непотизъм и лично, нищо лошо, но в кариерното му израстване той попада не в кой да е състав в апелативния съд, а на административния ръководител Даниела Дончева. Сега не искам да коментирам какви
0: Вие
6: са съмненията
0: казвате,
6: за Даниела Дончева.
0: Че 7 от тези имена, зад тези имена има зависимости. И Прогресивна България предлага хора, които са с зависимости.
6: Сега не знам
0: свързани
6: дали всички
0: Цацаров,
6: от тях са зависимости. А може би някои от тях
0: 7
6: са...
0: 7 нарекохте скандални
6: да
0: предложения.
6: Да кажем удобни. Айде да не кажем
0: удобни
6: с зависимости.
0: Удобни на кого, господин Величков?
6: На този, който ги е предложил.
0: Кой ги
6: е
0: предложил?
6: В Прогресивна България. Сега аз не знам механизма, с който те се съставят своя списък, но е известно, че там има лоби на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, има си лоби на бившия правосъден министър и настоящ вътрешен Иван Демерджиев, но за Пловдивския съдебен район е известно, че две масонски ложи работят по тези въпроси. И най-вероятно идват от различни места тези предложения. Убеден съм, че има и лични предложения на самия премиер Румен Радев, примерно, аз си мисля, може да не съм
0: Кой?
6: Прав,
0: кажете,
6: че адвокат Петю Славов е негово лично предложение. Познавам колегата, аз мога да кажа само добри неща за него
0: а
6: като
0: решихте,
6: професионалист.
0: А как решихте, че е предложение на премиера, господин Славов? Как решихте, че е предложение на
6: премиера? Не съм решил, това е моето съмнение. Не виждам от кой лагер би дошъл иначе адвокат Петю Славов. Предполагам, че самият господин Витанов като ръководител на групата също има свои предложения. Технологията за излъчване ми е известна. Просто запознах се с списъка. Аз очаквах, че ще видя вътре няколко имена, които да символизират хора с позиции по въпросите на проблемите на съдебната система и съдебната реформа. Откриваме едно име, което и ние щяхме да предложим. От Продължаваме промяната, но разбрахме, че вече е в списъка на Прогресивна България. Доцент Екатерина Салкова Гетова. Тя е, работи в БАН, тя е специалист по наказателно право и процес, с публикации, с отношение по темата. Ето едно име, което в нас не предизвиква никакви съмнения.
0: Но пак 7 предизвикват съмнения.
6: Това означава,
0: и
6: тук
0: говорите за зависимости, стари зависимости, което поражда много въпроси, господин Величков.
6: Сега аз
0: как
6: пак
0: ще
6: казвам,
0: бъде независим този нов състав на Висшия съдебен
6: вашето
0: съвет?
6: Вашето предаване се казва опорни хора, но в съдебната система отдавна има удобни хора. Колко от тях имат зависимости, колко от тях дължат кариерното си развитие и са удобни както на себе си, така и на другите хора, които ги движат с кариерния асансьор, е отделен въпрос, но тези хора не могат да правят съдебна реформа. Имената, които изброих, а и други имена от този списък, не мисля, че могат да правят полезни за съдебната система промени в съдебната власт. Да напомним, че Висшия съдебен съвет, освен първоначалното назначаване на магистрати, отговаря и за тяхното кариерно развитие, атестация и назначава всички административни ръководители в съдебната система. А там трябва да има голям ветинг, голямо прочистване. И в този момент част от тези административни ръководители се появяват като кандидати от парламентарната квота.
0: Ами ако много държат на тези имена, финален въпрос от Прогресивна България, какво ще се случи?
6: Предстоят разговори с тях. Затова ние
0: те започнаха ли тези разговори?
6: Сега, ние сме се виждали с представители на Прогресивна България, на срещи, на които присъстваше и министър Найденов, да говорим по имената номинации, предварителния списък номинации от гражданските организации и академичната общност. Още там казахме, взаимно се разбрахме, че има някои кандидати, по които има червена линия.

0: имената на един от най-дългогодишни съдии, минал по всички нива и пенсиониран вече Евгений Стайков, без никакви тъмни петна в биографията. Дали сме съдията от Варна Светозар Георгиев, който бе подслушван в кабинета му от прокуратурата, спечели делото на три инстанции и осъди прокуратурата за 100 000 лева. Ето човек, който е бил под натиск и отстоял професионалната си чест. Дали сме името на Веселин Вучков, бившия вътрешен министър на Бойко Борисов, който е изключително професионално подготвен. Има честни и чисти позиции по въпросите на съдебната система. Ние го предлагаме за прокурорската колегия. Ето ви три имена, които могат да заменят и ни други три имена от списъка, които ние очевидно няма как да приемем. И резервният вариант, ако това не се случи и не може да постигнем 11 души избрани, и да бъдат избрани по-малко и да се открие втора процедура за свободните места след това. Благодаря. Не би било приятно, но е напълно възможно така да се случи. Въпросът е самите народни представители от Прогресивна България, с които аз имам разговор, и много честни, почтени хора има там, да осъзнаят, че от този избор зависи бъдещето не само на тяхното управление, но и на съдебната система в България, и те да проучат предложените кандидати по същия начин, по който ги проучваме ние.
1: Разговор с продължение до нови срещи. Велислав Величков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Предстои ни един час, в който ще ви представим много интересни теми и гости.
1: Останете с нас, а вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Преди 15 септември, как да подготвим децата за адаптация към училище, а малките към дисциплината и режима в детската градина. В новата рубрика излизали ни сметката, Виктор Дремсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, въз доктор Анна Йорданова.
0: Предстои много малки деца да тръгнат на ясла и детска градина, а на 15 септември пък около 10 000 малчугани ще прекрачат за първи път прага на класните си стаи.
1: За адаптацията на децата и каква е ролята на родителите ще говорим сега с Мила Томова-Просийска, която е експерт по ранно детско развитие. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте! Много се радвам отново да съм ваш гост.
1: Да поговорим първо за децата, които от детската градина вече се вълнуват, буквално няколко дни остават и за първи път ще прекачат прага на класната стая. Там какви са вълненията? Има ли проблем с адаптацията? До сега си играл в детската градина, а от 15 септември вече ще имаш отговорности да ходиш на училище, да пишеш домашни. Тази адаптация как се случва?
4: Ами, за някои деца действително си е голям шок. Особено ако до сега малко са им спестявани тези отговорности вкъщи. Познавам семейства, които все още им носят раниците, други обличат, нещо, че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща. И за да не изпаднат в някакъв шок, че изведнъж трябва всичко това да го правят сами, или пък, че трябва да стоят мирно и кротко 40 минути на чина, а в същото време на масата за обяд не могат 10 минути без екрана да се нахранят. Това, да, голям шок би било, ако не се работи целенасочено в тази.
0: Какво трябва да направят родителите, за да създадат тази адаптация? Тоест, по-плавно да преминава този процес, когато децата от голямата лятна ваканция трябва да отидат или на ясла и детска градина, или вече да прекрачат прага на училище?
4: Ами, две различни посоки са. За учениците, това, което препоръчваме, не само да гледат дали могат да бъдат до 10 в прав и обратен ред, което го изисква МОН, ами дали имат социално-емоционалната готовност. Тоест, на детската площадка, как се справят в конфликтна ситуация? Дали скачат да се бутат и удрят, или пък плачат и чакат някой да ги спаси? Или могат да си кажат, не ми е приятно, моля те спри, сега е мой ред, не е честно, да опитаме така. Или също това за екраните. Ако много често им дават да се успокояват с телефона, или пък винаги, когато им е скучно, веднага получават бързо забавление, то много ще им е трудно да се концентрират в час. И това е малко мечешка услуга, която им прави. Може да ни е по-мирно на главата, обаче всъщност това в средносрочен и дългосрочен план много би ги затруднило в училище.
1: Можем ли да кажем кой има най-голямата отговорност? Дали са родителите или учителите, или в детската градина педагозите, които се прекарват през целия ден? Кой трябва да изгради тези навици, за да знаят децата? Ако са в детската градина, там са едни правила. Ако са в училище, вече има други правила.
4: Започва се от вкъщи. Ако детенцето вкъщи е свикнал, че колкото по-силно плаче, толкова по-добър ще е резултата на края. И по-бързо ще стане на неговата, то и най-добрият педагог на света ще изпитва големи затруднения, просто защото детето знае, че може по другия начин. И вкъщи не му се дава тази обратна връзка, която е от реалния живот, където си има граници и правила. Децата, които пък тръгват на детска градина и ясла, често пъти от така мой опит от вече стотици деца, които са ми минали през ръцете, тези, които много им е трудно да се адаптират, са такива, които не са били оставени на баба, дядо, дори на таткото за по няколко часа, няколко дена. и изведнъж са хвърлени в дълбокото да свикват с хора, които дори мама и тати не познават добре, а в същото време мама не е била спокойна да ги остави на най-близките им хора. И когато мама се отпусне и се довери, че и друг възрастен ще се справи, може би не е толкова перфектно, колкото нея в главата си, но все пак достатъчно добре, то и детенцето в даден момент свиква, че може да се довери и на други възрастни. И другия мит и очакване на родителите е, че щом плаче, значи е вече травмирано и адаптацията не върви добре. Напротив, децата, пък и възрастните, ние използваме плача, за да изкараме напрежението от себе си. И това, че детенцето плаче на вратата, не означава, че има някакъв проблем задължително. А е важно колко бързо ще се успокои след това. Така че е добре да държите тясна връзка с учителите.
0: А как да приемаме наистина, когато детето се разплаче преди да тръгне, дали ще е на детска градина, ясла или училище, без значение, ако то плаче наистина, да разберем, че това не е проблем или че е просто нежелание да, да ходи на съответно на детска градина или на училище, и кога да разберем, че тук става въпрос вече за някакъв проблем и самото дете изпитва дискомфорт, не иска да ходи на, на детска градина или на училище, и тук вече трябва да се обърнем към специалист като вас.
4: Ще се фокусирам основно върху детската градина и яслата, защото там децата обикновено за първи път се сблъскват с тази раздяла и действително плача сутрин, когато е ежедневен, обикновено се дължи на това. Важните белези, които родителите да следят, е колко бързо детенството се успокоява, дали вече вътре прекарва пълноценно времето си или продължава да е тревожно, крехко, и това продължава, имам предвид, повече от месец. Обикновено това е така златната среда за адаптацията, между 2 седмици и 3 месеца включително.
0: Ако след 1 месец продължава да плаче детето, когато трябва да тръгне на детска градина, това означава, че вече има проблем, така ли? Може да е някакъв сигнал, така да кажем.
4: По-скоро, ако не се успокоява и вътре в градината, ако вечерно време също плаче, буди се на нощни терори има, или пък храненето му стане, се развали, или пък ходенето до тоалетна. Това са вече физиологичните маркери, които трябва да се следят. Ако те започнат да под някаква форма да се разклащат, незадължително се е случило нещо в детската градина или в детската ясла, но е знак, че на детето му е трудно да все още да преживее тази раздяла с мама и тати. И в такива моменти е изключително важно да се говори без сочене с пръст, ами с наблюдение. Ние вкъщи наблюдаваме това. Вие в градината имате ли такива наблюдения? Как се държи там? И да се търсят действително начините, по които на детето да се помогне. А не е кой е виновен за това.
1: Има ли начини, по които да, така да кажем, засилим интереса на децата, било то към детската градина или към училище? Защото винаги първата седмица, особено сега, отново връщам към първокласниците, голямо е вълнението. Първата седмица има този голям ентусиазъм и втората, третата седмица вече започват да губят интереси. О, имаме сега домашни, става много сложно, нищо не разбирам, не мога да смятам, не мога да пиша, и се губи този интерес. А в детската градина, може би, първата седмица е нещо ново интересно и после не ни е толкова хубаво и започваме да плачем.
4: В детската градина интересното е, че някои деца още първите дни идват, еуфория, щастливи и всичко наред. Втория ден идват пак щастливи и на третия ден почват вече да осъзнават, че това майше е всеки ден.
1: Като работно време.
4: Като работно време, да. И вече почват да стават малко по-тревожни, така да им залипсва малко вкъщи. Така че това си е естествения ход, така малко на приливи и на отливи. Докато вече в училище, тук вече въпрос на навици, които трябва да се изградят.
1: Как да им премине подготовката, изнесе, че е прекъсна, защото трябва ли родителя да обяснява по-утрано, ако ще е първи клас детето, още в последната група в детската градина да му се обяснява. Ти сега си последна група, до година отиваш в училище, там ще имаш отговорности, ще трябва да става, вече си голям. Това помага ли?
4: Помага със сигурност, но само на приказки хубост не става, нали? Добре, част от тези отговорности могат още преди училище да се поемат. Като например, това детето сутрин да си оправя леглото, ако щете, още на 3-4 годишна възраст могат да почват да го правят. Да се преоблича само като стане сутрин, това също още от 2 годишна възраст може да го започнете и то постепенно вече на 3, на 4. Моя 4 годишен син не излиза от стаята си, ако не е преоблечен или го връщаме, нали, за да му напомня, но той самия даже иска да ни изненада с това, че е облечен. И това не е защото така се е родила, защото ние целенасочено сме работили върху това да се случи и е имал много агония в изчакването на обуването на чорапа от 15 минути, обаче когато това сме го изчаквали на 2 години, сега на 4 въобще не ни е ангажимент, така да се каже. И той се чувства уверен, сигурен, че си носи сам раницата, че включително ние живеем в един квартал, в който е сравнително безопасно да кара. Пускаме го с колелото, някой път да обикаля самичък така и се връща, разбира се. Да се дават малко повече отговорности на децата, съответстващи на техните, разбира се, умения, а не изведнъж до сега. Дори има родители, които от прекомерна грижа или пък обич, или са имали проблеми с храненето дълго време и все още на 4-5 годишна възраст ги хранят в устата. И как обаче на 7 години това дете изведнъж да очакваме да си помни домашните, да ги пише, пък да слуша, пък да изпълнява, то не е подготвено.
0: Тук е много важен въпрос и за това, което в момента коментирате. Кои са грешките, които най-често родителите допускат в този процес на адаптация, който трябва да мине много плавно, когато децата вече преминават от ежедневието си, в което по цял ден са игри, трябва да се върнат, да отидат или в детска градина, или да отидат в училище, където отговорностите стават много повече за тях и те трябва да изпълняват някакви неща и затова трябва да има правила.
4: Да, едно, първо ще започна с това, че и аз съм майка. И аз две момчета съм си изпратила преди това на ясла. Сега за щастие те си в моята детска градина, така че поне това ми е спокойно, но дори аз с целия си опит с толкова много деца на първия им учебен ден на яслата и на двамата аз си поплаках. При все, че знаех, че екипа е страхотен и съм ги подготвила и знам, че се справят, но особено майките и бащите също, но при нас е, така бих казала, по-силно веднага след майчинството, това чувство на вина, което ни залива с това, че ние сякаш си изоставяме децата все едно. И
0: той изобщо не е така.
4: Той изобщо не е така, но това е ирационално. И още повече пък самите дечица се чувстват и те малко все едно изоставени. И ние почваме да си задаваме въпроса. Сега аз що за родител съм? Карам го така да страда. Пък това сигурно е по-добре за него. И се надяваме то да не страда много. Идва обаче първия ден, то се разплаква и си казвам, ето на, аз го травмирам. Първо бих посъветвала малко повече доверие върху детенцето да дадем. В крайна сметка, когато човек се изправи пред трудна ситуация и я преодолее, това помага ли му или го дърпа назад? Помага му да израсте и в дечитата, които са добре адаптирани в ясла и детска градина, след това много по-уверено тръгват и в първи клас и много по-лесно тръгват към други предизвикателства, защото изведнъж са разбрали, че могат и без мама, без да се държат за полата и че могат да са много по-самостоятелни. Често пъти в детската градина им се разрешава повече неща, отколкото вкъщи да рисуват с бои, с вода да играят, да в калта да пипат. И че всъщност там не е чак толкова неприятно страшно, и страшно. Да. И често пъти наши родители, които са цяло лято по почивки, споделят, че децата им нямат търпение да се върнат на градина и самите родители дори.
1: Това ще да кажа, родителите също така.
4: Да, така че това към по-вече по-младите родители да видят и опита на по-опитните, че в даден момент децата няма да имат търпение да тръгнат и вие също няма да имате търпение те да си отидат в своята приятелска среда.
1: Колко важно е и за социализацията да се посещава ясла, детска градина, училището е ясно, защото има и родители, които казват, аз предпочитам майка ми или свекървата, тъщата да гледат детето, няма да го пускаме на детска градина, например. Нали, сега в София има проблеми и понякога няма възможност да се запише на детска градина, но ако е съзнателен избор, това от какво се прави? Искам да имам контрола, че някой близък ще се грижи и няма да е с още 20 деца в една стая и не познавам педагога.
4: От една страна да, от друга страна е детска травма. Често пъти тези родители казват, о, аз имах много тежко, преживях детската градина, не искам това за моето дете. Или пък, ако понякога е свързано с боледуване много често, или пък лош опит, и още на първата седмица детето е плакало малко повече и те са го прибрали.
0: Това не пречи ли обаче на процеса на социализация на децата, защото на по-късен етап, ако вече детето, както Виктор казва, си остава вкъщи, има кой да го гледа, да приемем, че има кой да го гледа от роднините и си остава вкъщи, всички тези занимания, които са с неговите връстници в детската ясла и в детската градина, означава, че то по някакъв начин може и да изпитва някакви затруднения след това, дори и в училище, когато отиде. Процеса на социализация тук не се ли губи?
4: Честно казано, има такъв момент, да. И децата, които посещават детска градина, детска ясла, те свикват на навици, на рутина, на правила също. И това всъщност ги подготвя и за училище, защото вече, да, не са чак толкова стриктни, но знаят, че в група се прави това, това, това и това. И вече чисто биологично, от етапи на развитие, на 2-2 и половина децата навлизат в така наречения чувствителен период на социалните умения. Тоест, те вече купнеят да се социализират с други деца. И ако сравним житейски опит на едно дете, което е било основно сред възрастни, и едно дете, което постоянно трябва да навигира между това, да се разбира кой на какво ще играе, кой ще определя играта, как ще си разменяме играчките, как ще си изчакваме реда, то житейският му опит в социален план ще е много по-голям на детето, което посещава детско заведение. Но пак много често наблюдавам родители, които вкъщи преобладава пускането на телевизия, на филмчета с много битки, екшен герой, супергерой, на момчетата основно мечове с пушки, на такива по-агресивни игри, вместо да се наблегне на повече занимания с ръцете, пъзели, конструктори, пясък, ако щете, рисуване. И тази хаотична енергия малко започва да пречи и на социализацията. Екранното време пък чисто научно е доказано, че пречи на мозъка да се концентрира за по-дълго време. Нещо, което е задължително умение за училище, да не говорим за живота. И в първите 7 години мозъка прави огромен скок физически в своя растеж. Близо 80% от него се развива в тази възраст и той се адаптира и се приучва на средата, в която живее. И ако той живее в среда на твърде бързи стимули, които все още не е способно да понесе, а то си има маркери, колко и какво екранно време е препоръчително за всяка на възраст, то след това свиква на това нещо и ако ще пистолет да му през главата, те наистина не могат да се концентрират и учителя челна стойка да направи Няма как да им привлече вниманието, защото не може да се конкурира.
0: Още от най-малките.
4: Още от най-малките. И ако бих направила една промяна в училище, то това е да се забранят телефоните.
1: Ти сега са тръгнали към тази промяна почти на 100%. Към финал на нашия разговор, за да завършим и позитивно, кои са тези сигнали, които показват, че на детето му харесва и му е добре, било то в детската градина или в училище. Ако постоянно ни разказва, споделя с приятелите или ако дори най-елементарното искам да имам обувките като на моя приятел от детската градина, например. Кои са тези хубавите сигнали, че наистина се адаптират добре децата?
4: Хубавите сигнали са първо, че се успокоило бързо. Вече разбрахме, че плаче е нормален. Да, ако спре да плаче, ще е супер. Но пак има си деца, които цяла година може така да си попримрънкват.
1: Те може да плачат, че ги взимат от детската градина и си отиват вкъщи.
4: И това се случва. Наистина не е мит и това се случва. А това е един хубав знак също. Ако започнат да разказват, да искат да си канят приятелчета, да искат след градина да излязат на площадката със своите приятели. Ако вечер са спокойни сравнително, макар че наблюдаваме и един друг феномен. Децата са образец за поведение в детската градина, а вкъщи са като дяволчета, тотална свобода или по-скоро те цялото това напрежение и стягане така да се държат на положение, изведнъж си отпускат края вкъщи, но това пак е по-скоро добър знак, че могат да ви се доверят, да си покажат себе си и да си изкарат това така натрупано и от работа, както и ние вкъщи някой път имаме нужда да разпуснем. Но ако трябва да запомнят родителите 2-3 неща за това как да помогнат на децата си в първите дни в ясла, детска градина, то на първо време да се доверят на баба, дядо или таткото да прекарва самостоятелно време с детето, няколко часа на ден и няколко дена подред. И също да намалят екранното време или изцяло да го премахнат, защото особено ако по време на хранене или приспиване, защото в градината няма как да си има своя екранче за тези неща, да му помогнат да е максимално самостоятелно, защото особено в детската градина там няма кой да ги храни в устата. Може да помагат, но пак. И да си стискат зъби за страховете си и тревогите си, да не ги показват пред децата. Може да си поплачат отвънка, после, както аз направих първите дни, но пред детето си лъчезарен, усмихнат и показваш доверие в учителите, а не абе тая
1: госпожа.
4: Нали?
0: Да, повече доверие и в децата, и в учителите. Да. И разбира се, да им покажем на децата, че е хубаво в детската ясла, в градината, там ще бъдат със своите връстници и предстои един хубав период от живота им.
4: Да, но пак да се внимава да не изглежда детската градина като увеселителен парк. Да. Че само игри и забавления може да си направят ритуал, че за чао. Нещо тяхно да си е, да се гушнат, да... но не да им обещава, че там ще само цветя и рози, а да им помагат с ролеви игри, да ги водят на детски площадки, да видят в контролирана среда децата им как реагират на конфликти. И това е начинът да им се помогне, те да се чувстват уверени в новата страна.
0: Много благодарим за всички съвети. Да, полезни съвети. Надявам се, че сме били полезни и на всички наши зрители и те първа на родителите, които ще изпращат децата си на ясла, на детска градина, на училище, буквално на прага на учебната година. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, вас доктор Анна Йорданова.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
2: България сутрин в неделя следва...
3: В новата рубрика «Излиза ли ни сметката?» Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето? Гост доктор Анна Йорданова.
1: Вие гледате рубриката «Излиза ли ни сметката?» И както виждате, аз съм с раница, готов за първият учебен ден. Както се ориентирате и по рубриката, ще правим сметки. Сметката трябва да бъде много прецизно направена, за да може всичко, което сложим в раницата, да бъде точно и не когато отидем да плащаме, да се чудим защо не ни излезе сметката. Затова за първи гост избрах Рени Миткова, с която ще говорим как да ни излезе сметката. Тя е финансов експерт. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте, добре заварили.
1: Слагам аз раница на земята тук
5: много
1: до нас.
5: Много е голяма тази раница. Според мен е бая много скъпо ще излезе.
1: Така ли?
5: Да.
1: Започваме от раницата тогава. Как да се ориентираме, каква раница ще ни трябва и какви са ценовите диапазони?
5: Ами аз бих започнала от, деца казва, от по-началото. Примерно, когато наближи 15 септември, нали, уикенда преди него е някакъв пълен хаос във всички молове. Всички родители се впускаме и се започва едно невероятно пазаруване. Защо в последния момент? Обикновено списъка от училище са ни го дали още юни месец.
1: Нали, но той стои някъде в шкафовете.
5: В много от училищата седи някъде. И връщаме се ние от почивка и започва някакъв страшен стрес. Нали, първо имаме да плащаме сметки от почивка. После детето трябва да тръгне на училище. И в последния момент какво се случва? Тръгваме, започваме хаотично да пазаруваме и харчаме много повече пари, отколкото е необходимо. Затова нещото, което аз предлагам, е подготовка. Значи, винаги, когато е в последния момент, е свързано с повече стрес, повече стрес, повече пари. Когато се подготви малко по-добре, какво значи? 15 септември обикновено е едно национално природно бедствие. Но то винаги идва всяка година на 15 септември. Не е някаква изненада.
1: Няма да ни изненада, няма да се промени
5: датата. Точно така. Така че, ако ние знаеме, имам дете, което подготвям за училище, мога това още в началото на годината да го планирам в семейния бюджет. И примерно си кажа, миналата година ми цялата олилия ми струва 1000 евро. Нали, вече мислиме в евро. Сега тази година, въпреки инфлацията, нека да заложа пак 1000 и да видя как ще ми излезе сметката.
1: Това кога го правим? Януари
5: това,
1: месец ли?
5: В идеалния случай го правим януари месец. Или ако сме се сетили по-късно, март, април. И така, имаме едни 5-6 месеца, в които да разпределим този бюджет, за да не ни притиснат сметките точно около 15 септември.
1: Така, пишем тук първи учебен ден.
5: Първи учебен ден, няколко месеца по-рано е добре да започнем да планираме така мисията да тръгнем на училище.
1: Така, и първо каза планиране.
5: Точно така. Всяко семейство си знае възможностите. Може би помни какво е похарчило за миналата година и може да... Така, да сложи един бюджет. За началото на годината имам възможност да сложа хикс пари, за да подготвя детето. Оттам нататък можем да погледнем вкъщи какво ни е останало от миналата година. Например, не е необходимо да купуваме раница всяка година.
1: Добре, дай да погледнем Рени. Аз имам тук в раницата някакви неща съм подготвил. Ето, примерно, останало ни е тетрадка. Имаме тетрадка.
5: Така.
1: Имам тук, останали са ми
5: обикновено, молили. Да. Обикновено имаме списък от училище. Слава Богу, за мисля, че до 7-ми клас поне учебниците на децата са безплатни. Но оттам нататък всичките останали пособия. Тетрадки, етикетчета, молившета, химикалки, несесери. Да направим един разбор на шкафчето на детето, какво ни е останало от миналата година. Много често имаме поне част от пособията, които могат да се използват. Една такава раница е доста здрава. Ако на детето му е мръзнало, може да си я нарисува, някак си да налепиме някакви етикетчета, нещо. И да не купуваме, защото раницата обикновено е едно от най-скъпите неща.
1: Понеже ние ще правим изчисления и ни трябват сметки, давай, Рени, пиши примерно раница, трябва да купим. Колко горе-долу? Между 50 и 100 евро видях струва една раница.
5: Между 50 и 100 евро, точно
1: така. Добре, давай, пишем примерно раница. Където прецениш, така. Раница, колко? Ако искаш 50 евро да се смята по-лесно. После ще сметнем колко
5: да
1: би ни излязло.
5: 50-100. Вече в зависимост
1: добре.
5: Какво ще прецениш. Сега, учебни помагала. Тук имам предвид гумички, химикалчета,
1: така,
5: моливчета.
1: Пособията.
5: И пособията. Колко да сложим?
1: Аз изгледах между 13 и 20 евро, зависимост не сесера дали е пълен или пък
5: точно
1: е само
5: така
1: несесерче, което ще напълним ние с химикали. Mm-hmm. Ако искаш пълен
5: но
1: несесер,
5: тук можем
1: колко
5: да имаме, освен ако нямаме първолак, нали, твърде вероятно да имаме несесер, който може да се ползва от милата.
1: Дай с първолак да тръгнем, ако да искаш, така че нямаме
5: пособия
1: нищо. Така, учебни пособия нямаме нищо.
5: Хайде да сложим едни 20 евро.
1: Така, предвидливо дадох ти да пишеш, защото пишеш по-красиво и да е по-разбираемо за нашите зрители. Така,
5: добре.
1: А трябват ни съответно какво още? Дрехи?
5: Така, учебните пособия, ако сме ги свършили, да. Дрехи, обувки за детето. Обикновено...
1: Но преди това се сещам, тетрадка аз имах, но ни трябват и тетрадки, нали
5: точно
1: така?
5: Точно така.
1: А
5: тетрадки,
1: една тетрадка
5: сигурност...
1: струва поне евро 2, само една тетрадка.
5: Тетрадки... Сега, има нещо също много важно, което като родители да имаме предвид. Кое ще ни е абсолютно необходимо на 15 септември?
1: Така.
5: Защото може да ни купиме 25 тетрадки за цялата година, може да купиме 5 тетрадки на детето, за да свършим работа. И оттам нататък да купуваме в рамките на годината, да гледаме за промоции и така нататък.
1: Това ли е честата грешка? Казваме, ето сега трябва да купя, сигурно ще му трябват 20 тетрадки, да имам да се запася и накрая 20 тетрадки стоят в шкафа, той е използвал
5: много
1: 6.
5: Много често, да, защото родителите си пестиме времето, нали, което времето и ни е изключително ценно и си казваме, хайде да го купим. Но едно е да го купиме още юли или август месец. Ако сравним цените в книжарниците и по моловете, август месец цените са доста по-поносими, отколкото в началото на учебната година. И имаме винаги тези back to school кампании с извинения за английски език, но обикновено така търговците се възползват от това, че ние купуваме в последния момент. Така че, ако сме се сетили в последния момент, можем просто да си направим сметка какво ни трябва обязателно в рамките на септември, за да е подготвено детето. Оттам нататък да си подготвим списъка и октомври или ноември да напазаруваме вече на по-добри цени и на по-спокойно. Защото голяма част от тези неща ние можем да поръчаме.
1: Правим ли си тази сметка наистина, че голяма част от нещата не са ни необходими още на 15 септември? И да довършим тук за тетрадката.
5: Тетрадки.
1: Колко? Ако сложим 5-6 тетрадки по една тетрадка, колко? 2 евро или...
5: Да сложим едни, хайде, 15 евро,
1: 15 евро
5: да има,
1: за тетрадки,
5: да има,
1: да има
5: детето тетрадки. Тук казахме, сложихме му лифчетата. Така, оттам нататък казахме, учебниците поне за
1: са
5: до определена възраст
1: да
5: са подсигурени. Какво още ни трябва? Обикновено на детето му искат едни маратонки да играе физическо или чисти маратонки. Тоест, трябват ни едни два чифта маратонки.
1: Така.
5: Примерно, за да е подготвено. Нов комплект дрехи. Тук, ако имаме братче, сестриче, ако имаме други близки, от които можем да вземем назаем, много рядко го правим, особено хората, които имат по едно дете. Нали, някак си аз не мога да си позволя да купя дрехи на детето. Но дрехи и обувки със сигурност е едно голямо перо.
1: Дрехи и не е задължително плюс... само на 15-ти да го купим, нали така?
5: Точно така. Можем да купим сега един кат, трудно, особено за малко дете, но деца казва няколко ката, които са подходящи за сезона, да си ги купим септември месец. Но ми е трудно тук, не знам каква сума да стана, да сложа някой пазарува.
1: То има маркови, немаркови, на промоция.
5: Точно така.
1: Колко да сложим? 80-90 евро, дали ще ни оправят? Или не, ако е,
5: 80-90 евро само
1: няма
5: за маратонките.
1: Да.
5: Според мен е... ако сложим и ни, може би 200-250 евро.
1: Добре, ако искаш 200 да сложим.
5: 200,
1: за да...
5: да.
1: 200 евро, дрехи плюс обувки.
5: Дрехи плюс обувки.
1: И тук обаче униформа. Все пак някои училища имат и униформи.
5: Точно така, да.
1: Трябва да имаш две блузи, примерно, и два свитчера от униформата. Ние гледахме с продуцентите между 15 и 20 евро. 15 евро е блузата, 20 свитчера, 2 свитчера 40 и още 20 към 60 евро, 70 да сложим униформа.
5: Униформа, добре.
1: Другото,
5: така,
1: което се сещам,
5: обувки, униформа,
1: боички за рисуване, моливите, които казах. Има ли как да не се увличаме в прекалено много неща, да са специално 20 цвята боички, защото някой ще каже, ама детето му трябват 6 основни, защо трябва да са с всичките цветове и допълнителни нюанси?
5: Аз бих казала, че Виктор, те са ни тук в учебните пособия.
1: А защото... ще ни сняти 20 евро ами, за всички тези?
5: Тези хубави несесери, които са обикновено пълни, окей, ако искаш да сложиме тук и ни 30 евро.
1: Можем, да.
5: За да купим един хубав голям несесер, където ще има всичко за детето. Така, оттам нататъка е добре да предвидиме, че освен тази подготовка ние имаме занимания за детето. Нали? Защото никой не приключва работа, за съжаление, в 12:30
1: и отива да си вземе детето.
5: Да си вземе детето, малко го имаме този лукс. Имаме допълнителни занимания. Футбол, танци, рисуване, математика и така нататък. Имаме училищни екскурзии, имаме пари, които класа събира за тържества и така нататък. Тоест, има също един невидим бюджет, който ние родителите често се изненадваме. Отиваме на първата родителска среща и казваме класната веднага. Още на входа ми взе 100 евро за цялата година. Така че е добре да...
1: Си добавим и перо, да допълнителни разходи.
5: Допълнителни разходи, защото те ще текат всеки месец. Най-вероятно всеки месец ще искаме детето да ходи на някакъв спорт, на някакво допълнително занимание. И е хубаво да си отделиме. Тук бих казала, не знам, може би едни 100 евро биха покрили...
1: На първо някакъв, време, първия на първо срок, време, поне. Добре, 100
5: да,
1: евро.
5: На месец.
1: Сега, това, значи, което правим с теб...
5: Значи, тук казваме занимания.
1: С теб, Рени, това е много хубаво. Правим списък. Колко важно е родителите да си направят този списък предварително в къщи или влизаме сега с детето и започваме. Избирай сега тетрадка с този анимационен герой, с този анимационен герой, бутаме ни една тежка количка, то слага, ама тази раница
5: да,
1: с колелца, а унази раница пък е с по-красива картинка, искам нея. Как да се справим, за да не сме в тази бедствена ситуация в магазина?
5: Да, много е хубаво преди това първо да имаме списък. Аз препоръчвам винаги, като влеземе в магазин, да имаме списък, защото това предпазва и нас от импулсивни покупки и детето. И как го правим това нещо? Вкъщи, преди да тръгнем на пазар, сядаме с детето и си говорим. Отиваме на пазар. Ти какво би искал най-много? Или имаме хикс пари. Кои са ти, примерно, това, което питам аз моите деца? Кои са ти трите най-важни неща, които искаш непременно да купим? Ако иска маркови маратонки, добре. Обаче тогава няма да са тетрадките с герои или раницата с герои. Тоест, преговаряме ги всички тези неща вкъщи, нали? Може да се посърдим, може да поплачиме, но деца казва, този процес сме го минали.
1: Не пред хората в магазина.
5: Имаме някаква договорка. Оттам нататък не е застраховка, че няма да стане панаир на касата и детето няма да каже, искам го това, но е много по-добре да кажем, да, виж, ние говорихме, подготвихме се, това са парите. Ако това го искаш, тогава виж от кое друго да се откажеме. И нещо много важно, за което ние рядко си даваме сметка като родители, че ние сме ролевия модел. Когато детето види, че ние подхождаме към това подготвени, спокойни, че правим избори, защото всъщност парите ни дават възможност да избираме. Много рядко са хората, които могат да влязат в магазина и всичко да си купят. Обикновено ние имаме определена сума пари, която искаме да похарчим.
1: Казваш ролеви модел, Рени.
5: Правим избор.
1: Трябва ли тогава да кажем на детето, виж какво, ако купим всичко от списъка, няма да имам пари да ти купя, примерно, блузата от униформата. Казваме ли му, няма да имам пари. Не мога да си го позволя, за да му вменим, че това е нещо много скъпо, нещо лошо, непосилно за семейния бюджет.
5: Честно да ти кажа, и аз на времето много използвах този израз. Нямаме пари. Аз така съм, нали, така съм израснала. Нямаме пари. Освен така да възпитаме детето в някакъв манталитет на оскъдица и то дори да стане милионер, все да мисли, че няма достатъчно, друго няма да постигнем. Много е трудно за нас, родителите, да застанем и честно да кажем на децата си какви са нашите възможности, но това е по-добрият избор да му кажем. Виж, сега сме тръгнали с 500 евро примерно на пазар. Това са ни възможностите, това са парите, които сме отделили. Ако искаш да пазаруваме за 1000 евро, примерно не можем да те пуснем на екскурзия. Или за нова година ще се седим в къщи, няма да отидем да празнуваме с приятели. Или това, за което е най-важно да научим, е наистина детето да прави да прави избор спрямо приоритетите си, да го запитаме кое му е най-важно. Може да му е най-важна раница с герои, маратонки, еди каква си марка.
1: Да си подрежда приоритетите.
5: Точно така. По този начин знае, че парите са един ценен ресурс, който ние харчиме само там, където ни дава, как да кажа, най-голямо удоволствие от живота. Ако на едно дете му е много важно да има несесеч, а на друго му е много важно да има раница, нека да ги има. Нали? Нашите нужди и желания не са еднакви. Но по-скоро, да, вместо да казваме нямам пари, да кажем хайде да изберем. Или ако искаш нещо, което ни е извън бюджета, как можеш да го имаш? Има ли възможност да изкараш някакви пари? Има ли възможност да спестиш? Нали, обикновено децата ни издържат в един буркан пари от дядо, баба, лели, чучусти.
1: Имат си касичка.
5: Да, които се чудат също как да оползотворят по най-добрия начин.
1: Можем ли да вкараме децата по някакъв начин в този процес и да им кажем, ето сега сме в едно ново време, започнете, търсете. Искам да ми намерите 10 раници, да изберем коя от тях е на промоция най-евтина. Да ги вкараме в процеса на пазаруване. На тях ще ме по-интересно, да. А и ще им дадем първият финансов урок. Как да определят
5: абсолютно,
1: парите.
5: Абсолютно, да. Особено когато децата са ни малко по-големи, да кажем вече 10-11, спокойно можем да дадем списъка и да кажем, примерно ето 3 неща. Искаш ли да прегледаш офертите и да видиш къде най-изгодно можем да го купиме. Сега, тук е много важно да не изпаднем в другата крайност, т.е. да купиме най-евтините неща. По-скоро искаме да научим детето, че едно и също нещо може да струва различно на различните места и то е добре да избира и да преценя. Но да, ловци на оферти ние на нас любимо занимание и нещото, което аз предлагам и на родителите е да мотивират допълнително детето. Ако намери примерно раницата с 20 евро по-евтино, 10 евро можем да дадем на него като бонус, като мотивация, 10 евро да спестиме от семейния бюджет. Така че е един много добър момент да включим детето в цялата подготовка.
1: Смятаме финално, тук ако сложим колко 100 евро, 100, 300, 400, 515 евро ни излиза сметката така. Сега, тук обаче да извадим 153 евро горе-долу е подкрепата от държавата, но тя е на два транша.
5: Сега, това е много важно да го кажем за деца, които са от първи до четвърти клас включително и децата, които са 8-ми клас. Държавата дава една безвъзмездна помощ, която е малко под 154 евро, която не зависи от дохода и от статуса на семейството. Кандидатства се до 15 октомври, може онлайн да се кандидатства и парите се пускат на два транша, т.е. около 70-75 евро.
1: Горе-долу за раницата, учебните пособия и тетрадката ще стигне, ако така смятаме.
5: Така че е добре да се заинтересуваме и gov.bg. Можем да проверим как да кандидатстваме. Деца казва да не ги оставаме тези пари, защото ни се полагат.
1: Значи приблизително 500 евро ще ни оправят за първият учебен ден.
5: Така.
1: На финала, Рейни, твоите 3 златни правила и 3 съвета към родителите, които ще трябва да пазаруват дори за следващата година или които им предстои да имат първокласник, какво да спазват винаги? Списъка ли е на първо място?
5: Ами аз бих предложила първо да планираме. Да се сетиме малко по-рано в идеалният вариант в началото на годината, когато преглеждаме финансите си за година напред, да сложим и това перо. Както примерно много от нас планираме почивката си, да сложим и перото, училище за децата.
1: И да заделяме всеки месец
5: по
1: някакво евро.
5: Точно така и да заделяме всеки месец, защото ето 500 евро на 10 месеца да ги разделим са по 50 евро, което правим доста голяма вече разлика в нашия бюджет. Второ, бих предложила винаги да пазаруваме по списък, не само за началото на учебна година, но така за всичко важно, включително сега за идващите коледни празници. Чудесно ни предпазва от импулсивни покупки. И третото, да направим предварителна договорка с детето. Какво му е важно, какво искаме да купим, какви са нашите възможности и някакси да го включим в този процес, това, дето се казва, ще ни
1: помогне и за напред.
5: Ще ни помогне много и за напред.
1: Много ти благодаря, Рени Миткова. Излиза ли ни сметката? Гледайте ни следващия път. Има защо.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
0: Два паралелни тренда набират скорост. Това са фибермаксинг и така нареченият собер кириус, начин на живот, при който човек съзнателно ограничава или напълно пропуска алкохола.
1: Защо засилената употреба на фибри и ограничаването на алкохола са популярни след младите и това положителна тенденция? Или за всичко това ще говорим сега с нашия гост, доктор Анна Йорданова, лекар и диетолог. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте.
1: Кажете сега този фибермаксинг, какво точно представлява и мода ли е, тренд ли е, как да го тълкуваме?
6: Ами да, най-интересното е, че сега стана така доста популярно, въпреки че преди 10-на, може би 8-10 години също беше много актуално. Това е така или иначе в нормите на здравословния начин на живот и хранене, дори според СЗО още преди доста години. Така че сега просто навлиза като една бурна тенденция.
0: А кое е специфичното при него? Наблягането на фибрите, съсредоточаването точно върху тях и може ли да се изпадне в някакви крайности в тази посока?
6: Разбира се, да, може да започвам отзад напред от въпроса да се изпадне в крайности. Всъщност точно там идва много, много сериозния проблем, тъй като първоначално най-големият проблем е с констипацията, особено при жените. Даже не всяка втора, все по-често има, вече и при мъжете, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса. Всичко това афектира стомашно-чревния тракт, микробиома и съответно намалената консумация на фибри, повече месо, повече, примерно, пържени картофи, хляб, нали, бял, който, нали, не съдържа такива количества фибри. И това налага така употребата на по-големи количества фибри. Само че това трябва да бъде много естествено, т.е. чрез плодове и зеленчуци и чрез всички норми, които ние винаги коментираме тук при вас и въобще нали се налагат в националните
1: програми,
6: планове, да, които се въвеждат. Съответно, те вече са измислени как да бъде по здравословен начин. Тоест, да има салата два пъти на ден, да има два пъти на ден плод. Това е перфектният начин да се снабдява човек. Но ако се прекали вече, да кажем, прекомерно се консумират бобови или пък, не дай си Боже, се употребяват в концентриран вид, тогава наистина може да има доста сериозни последици.
1: Казвате, имаме усилия в тази посока, но защо толкова трудно е да включим в менюто си и зеленчуците, и плодовете? Защо не са толкова привлекателни, като пържените картофи, като пържолите?
6: Честно казано, не знам аз ли.
1: За вас са, нали, за вас са били привлекателни?
6: За мен от 10 годишна са привлекателни, да. Не знам, наистина ми е... Просто е начин на живот и навик, според мен, тъй като, разбира се, храната, която съдържа много въглехидрат и особено въглехидрат с висок гликемичен индекс, което означава, че бързо ти покачва кръвната захар, но и бързо я спада,
0: сваля, да.
6: Сваля, да, бързо се сваля. Плюс в комбинация с храна, която има съдържание на високи мазнини, например баклава, нали, типичен пример, шоколад, пържени картофи. Това са храни, които съдържат всички тези вещества и съответно или примерно дори паста с паста е малко по-различно, но все пак повечето сладкиши и така. Това са храни, които те подкамват да ядеш повече. Вкусни са наистина и когато ти свикнеш на този вкус, е много трудно да минеш на вече плодове и зеленчуци. За това се получава. Освен, нали, шегата, че, нали, не знам. И съответно, нали, от сладко знаем всички, че плодовете са добър вариант за заместител, само че не е същото. Нали, това всички го знаем, дори и аз, нали, въпреки че обожавам плодове и би ги избрала пред нещо сладко, но все пак има моменти, в които пък избираш, нали,
1: и шоколада.
6: Другото. Да, шоколада или чурус, например.
0: Сега, понеже си говорим за такъв тренд, като някаква тенденция, която се налага, ако допреди известно време си говорихме и тук с вас, защото сме си говорили, че броим калориите, сега броим фибрите, така ли? така ли излиза?
6: Фибрите, да, винаги е трябвало да се броят, но пак казвам, трябва да е по естествения начин. Сега, разбира се, има моменти, в които може да се даде така под формата на лъжица, разтворено в кисело мляко или нещо подобно, но като цяло това не е много препоръчително, защото всъщност проблема е, че мнозинството хора имат съвсем друг проблем с стомашно-чревния тракт. Това всички гастроентеролози ще потвърдят и всъщност аз даже се изненадвах последните доста години, нали, идват пациенти, които ми казват, увеличиха ми много фибрите и така нататък. Аз питам защо, като те даже в един етап вече стават вредни, тъй като те допълнително разрушават вече нарушената стомашно-чревна лигавица. Разбирате ли? Де факто този тренд не е най... В смисъл, хубаво е наистина да има нормалното количество, не ексцесивни и не под формата на добавка толкова,
0: да,
6: колкото правилно в самата
0: разбираме,
6: храна.
0: Доктор Йорданова, дали правилно разбираме кое е нормалното, балансирано количество, защото тук е ключа. Да не стигаме до там, че искаме, тъй като вече сме си нарушили, както вие казахте, лигавицата, всъщност искаме да компенсираме този период, който сме нарушавали през цялото това време и изведнъж за някакво кратко време да си набавим необходимите фибри за много дълго време назад, което не сме го правили.
6: Абсолютно. Това е безумна идея, така да го кажем. Да.
1: И как ги броим тези фибри?
6: Нали, това, което вече споменах като най-добрия начин е да има просто зеленчуци два пъти на ден и два пъти на ден плодове, или поне един път на ден плод и два пъти на ден зеленчуци, или поне два пъти на ден зеленчуци. Сега в много редки случаи е окей един път, обаче като цяло наистина за ежедневна база е хубаво да присъствате ежедневно. Другото, което е, че нали, примерно, ако говорим много общо, първо много зависи, както винаги говорим за вас, за Виктор, нали, за мен е различно. Да. Също така, всяка една храна съдържа различно количество. Например, краставицата почти няма фибри, т.е. няма лошо, но
0: дайте
6: просто
0: тогава
6: зависи.
0: Да кажем, да. Точно това, за да бъдем полезни на нашите зрители, краставицата казвате, че има по-малко фибри.
6: Да.
0: Домата какво?
6: Домата има. Има. Например, броколи, карфиол.
0: Да.
6: Това са храни, нали, с
0: богати,
6: богати
0: на фибри,
6: да. Особено зеле, например. Само, че зелето, както знаете, нали, веднага докато си говорим, повечето хора почват вече да разсъждават и казват, примерно, аз супер много се подувам от зеле.
0: Да,
6: това означава, че ти
0: казват,
6: реално,
0: да.
6: Да, и това е точно за това, за което говорим, че всъщност тази тенденция не е много окей, защото реално тя замаскира и променя хода на всъщност нещо много по-сериозно. Това е състоянието на стомашно-чревната лигавица, която поради хиляди причини, част от това, което споменахме, стреса, нарушеното хранене, бързането, бързото ядене, вкарване на много въздух в стомашно-чревния тракт, газове и така нататък. Всички тези неща, плюс газирани напитки, нарушават храносмилането и съответно ти да слагаш фибри става по-зле. Нали, накратко казано.
1: Вие сте ни казали тук 30 пъти, нали, да дъвчим, за да
0: можем. Да,
6: 33 пъти, да, но поне по 20. Плюс също трябва да се избягва наистина вкарването на въздух, т.е. да не се говори междувременно, защото това също нарушава. Просто
0: по-бавното хранене.
6: По-бавното хранене, да.
0: Според мен на нещо, което много трудно се научаваме да спазваме, особено в днешното ни динамично ежедневие, което имаме всички от нас. Можем така ли по някакъв начин наистина да намерим този баланс, тази златна среда, в която хем да се храним по-здравословно, хем наистина да забавим темпа, да не се храним на крак, набързо нещо, колкото да сложим в организма си, залъгваме този глад, обаче си причиняваме далеч повече щети.
6: Точно така е, да. От много години имаме принципи да не се гледа телевизия, докато се яде. Сега най-омразният ми принцип е, че нали, не трябва да е сред много хора и компании, защото тогава също се разсейваш и акцентираш повече на разговора, на смеха, нали, което...
1: В ресторанти, например.
6: Но това е вече тогава, това е проблем, когато още не си изградил тези навици, когато примерно, нали, вече си работил върху себе си, върху тези навици. Нали, това не представлява такъв проблем, защото естествено няма да накараме хората да спрат да излизат. Но да гледат телевизия едновременно да ядат, нали, особено което за децата се прави. Това е супер вредно. Защото така им става навик и реално да ти... Но пък е и трик за хората, за децата, които са злояди. нали, по някакъв начин.
0: Трябва да им фокусират вниманието в друга посока, за да може пък да се хранят. Да,
6: да, точно така. Така че нещата са винаги, монетата има две
0: страни. Да. Да.
1: А този тренд, насочен към това да не пием алкохол, него как си обяснявате?
6: Защо? О, него много го одобрявам.
1: Особено има от Sober October, знаем това, което е. Особено мъжете го спазват един месец без алкохол, много голяма част. Той е повече символично като подкрепа, но това каква е разликата? Аз се отказвам или аз просто не пия вече? Колко е важно и полезно да ограничим алкохола, ако

0: Копчаване, сядане.
1: Черния дроб също, който трябва да пречиства.
0: Абсолютно. Притискат се всички органи. Черен дроб, бъбреци. Нарушава се филтрационната способност на бъбреците. Затова много хора се блудят с подути лице, очи и под очите, цялото лице, ръце. Това са сигнали за нарушена функция на бъбреците, тъй като нали, всичка тази мазнина през нощта, нали, ако спиш по гръб, вече ако спиш настрани, нали, съответните органи, които са неминуемо се притискат. Сега той не нашия организъм е феноменален, наистина има невероятни способности за саморегулация, за самоизлекуване и така нататък. И компенсация на всички тези неща, които ние му причиняваме най-често, но все пак, нали, когато се прекали, вече идва един момент, в който и на него му идва.
2: Добре, да, и веднага дава сигналите, на които естествено трябва да обърнем внимание. Но доктор Йорданова, сега и нашите зрители, които ни гледат, ще си кажат, добре, една чаша вино вечер проблем ли?
0: Като цяло в най-общия случай не е кой знае какъв проблем, въпреки че пак казвам, задължително навлиза в висцералната мазнина. Има хора, които не им се отразява толкова, има хора, които, знаете, както се казва, качват от въздух или дишат в стая с шоколад и вече са пълни, или дишат в стая с вино по същия начин и на тях им се отразява много. И това, между другото, също покачва холестерола. Тоест, нали, говорим като цяло, принципно не. Но все пак много индивидуално. И всъщност, като сметнем, че ние сме застояли, стресирани, плюс това, че през деня не се храним и вечер
2: пълноценно,
0: добре, като
2: да.
0: Цяло, една чаша вино просто е черешката на тортата. То не е, че е фатално само по себе си, но просто вече на фона на всичкото това нещо. Така че много-много зависи от, нали, индивидуалните особености. Другото, което е, което правят, нали, много често французите, заради което наистина, нали, при тях първо виното е на особена почет, второ, нали, те са като цяло доста здрави и финни, като цяло говориме. Те пият на обяд, само че това, нали, е доста трудно.
1: Трудно постижимо.
0: За постижение, да.
2: Те излизат на обяд по една чаша вино и след това се връща обратно на работа.
1: Има ли, има ли в този контекст разлика какво ще консумираме? Говорим се за вино, но може бира, може някакъв по-твърд алкохол. Mm-hmm. Каква е разликата? Понеже да, най-често чуваме една чаша вино вечер, даже е полезна за... Някой казва така.
0: Да, да. Действително има и своите ползи, нали, сега. Не ме разбирайте, понеже аз не пия, нали, че всичко е негативно. Има своите ползи и действително за съдовете, за сърцето като цяло, особено червеното вино. Това е най-добрият алкохол, тъй като в него се съдържа резвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти и де-факто той отива директно и върши своята работа в съдовете. Също така ги релаксира, така да се каже. И наистина пък от друга страна има и такъв, такъв ефект релаксиращ, който, нали, съответно повечето хора търсят жени. Между другото, най-трудното, което се случва в моята работа и да успея да направя, това е да откажа някоя жена от виното. Това е почти, значи, мисия невъзможна. Ако преди си мислех, че мъжете, нали, сме свикнали от село и въобще в България, нали, че си пият, не, това е жена да откажеш от виното. Е нещо невероятно.
2: Не е възможно. Обаче, да. Ми се иска да се фокусираме и върху младите, защото сме буквално преди прага на началото на новата учебна година и тези тенденции, за които сега с вас си говорим, много често се следват от младите. Те, по-голямата част от тях, може би не са достатъчно информирани, нямат мнението, не са се докоснали до специалиста и съответно изпадат в тези крайности, за които преди малко си говорихме. Какво да не правят младите в тази посока с тези трендове, тенденции, които виждат в социалните мрежи, виждат, че много се използват дори от популярни лица и те искат да ги следват?
0: Първо да потвърдим, че това е много хубава, една от единствените хубави тенденции да не пият.
2: Първото е
0: на
2: това,
0: джензи.
2: Да. Да, на джензи тоже така.
0: Джензитата, нали, като цяло не пият. Това е новата тенденция, от което, нали, алкохолния бранш губи доста суми, доколкото знам.
2: Много ви благодарим, доктор Йорданова, за всички тези полезни съвети към нашите зрители.
1: Ние продължаваме и се връщаме буквално след няколко секунди.
2: Останете с нас. И така, уважаеми зрители, време е да поставим финал, но само за днес.
1: Ще се видим утре, знаете, започваме точно в 9:30.
2: До утре, хубав ден от целия ни екип.

Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air. Часът е 5.

0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес, по някакво малко изключение, ще си говорим за политика. Знаете, MoneyBG се говори за политика, когато става дума за данъци, за финанси и въобще за джоба на всеки един от нас. При мен е Никола Янков, който е основател и управляващ партньор в Експат Капитал, но също така и шеф на икономическия отдел на Синя България, човек, който е правил редица предизборни програми за управление на страната в частта им за икономика и финанси. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Всъщност ви поканихме да коментираме излязлата миналата седмица програма на Прогресивна България, която, трябва да кажем за зрителите, за първи път от доста години имаме програма, която предвижда 4 годишно управление до 2030 година, което само по себе си може би е похвално, с оглед на това, че до сега имахме 8 пъти избори, редица смяна на кабинети и като че ли никой не си правеше, поправете ме ако не е така, никой не си правеше усилието да прогнозира 4 години напред какво ще се случи или поне да обяви пред всички, че ще има, че има планове за 4 години напред.
1: Само по себе си това, че правителството обяви някакви намерения, добре. Хубаво беше Прогресивна България да ги направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват. Но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство.
0: Те нали обявиха преди изборите част от тези мерки или те не съвпадат напълно?
1: И всъщност не разбрахме какво. Програмата е доста така обширен документ. Тя е наречена програма, разбира се, защото това е конвенцията в България, но реално документът е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигането им. В икономическата част специално това се чувства повече, отколкото на други места. Какво имам предвид? Разбира се, може да се обобщи с три изречения, че трябва да се направи България по-хубава държава, по-богата държава, по-сигурна държава, да се живее по-добре, но това не е програма.
0: Което всички искаме, всички очакваме.
1: Искаме, да, но това е целта практически на всички управляващи. Освен ако няма някакви много странни хора, които искат да загробят държавата и да разтурят. Не, че не сме виждали и такива, нали? Но извън пожеланията и общите формулировки, хубаво е да конкретизираме в няколко направления. Фискална политика, бюджетен дефицит, държавен дълг, данъчно бреме, регулации, приватизация, концесиониране, привличане на частен капитал, публична инфраструктура. Тези неща не са разписани в детайли или даже съвсем. Какво имам предвид? Когато се говори за фискалната политика, има едно под заглавие на една от секциите, че правителството ще се стреми да направи средносрочен план балансиран бюджет. Но това е едно хубаво пожелание, че трябва да спестим пари, да сме фискално отговорни. Добре, всичките така искаме, но как? Не е разписано.
0: Тоест вие не виждате ангажимент за това нещо?
1: Не виждам план за намаляване на разходите, да започнем от там. Защото проблема на българската държава в момента е увеличените разходи през последните 5-6 години с бюджетите, които стартираха от Асен Василев. Огромно увеличаване на пенсии, заплати в държавния сектор, минимална работна заплата. Увеличи се бройката на администрацията като щатна бройка и като пари. Средна заплата в администрацията, особено в силовите ведомства. Тези неща не са коментирани в програмата на правителството. Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР. И службите, така наречените служби. Това на няколко места го пише в програмата, което върви в обратна посока. Всъщност, за назначаване на повече хора на по-големи заплати, поне аз така го разчитам, говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Всички искаме да намалим сивата икономика, всички искаме всички да си плащат данъците, но няма някакси яснота в това нещо. Така че, ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма конкретика, няма и срокове за постигане на целта от балансиран бюджет. В момента знаете, че това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години, може би, насам. 5,6%.
0: Което е вероятно няма да бъде последния.
1: Не се казва какво ще стане до година или по-до година или до края на мандата на това правителство. Така че, делата, ако трябва да погледнем по делата, се различават от заявените цели и няма и конкретика за постигането на тези цели по отношение на бюджетни дефицити. Не се говори нищо за държавния дълг. Държавният дълг, разбира се, е функция на бюджетния дефицит, защото всеки бюджетен дефицит се финансира с дълг, нов дълг, но освен това държавата взима заеми за странни неща, примерно за инвестиции в държавни фирми, които са под черта, не са борят за бюджетен разход. Това е една иновация, която пак Асен Василев като финансов министър въведе и беше продължена след това от Росен Желязков в правителството на ГЕРБ, да се взимат заеми милиарди, за да се дигат капиталите на Българска банка за развитие, Държавната консолидационна компания, енергийния холдинг, ВК холдинг и други такива държавни структури, където парите потъват и не се знае какво става отзад, но те не минават през бюджета. Така че това също има отношение към държавния дълг и нивото на задлъжняване и разходите за обслужването на дълга. Това не се коментира в програмата на това правителство. Тоест не знаем нищо за дълга, не знаем нищо за фискалния дефицит, не знаем нищо за данъчното бране като ниво на данъците. Не знаем също така и какви са плановете и по-скоро започваме да се досещаме за привличане на частни капитали в изграждането на публична инфраструктура. Няколко министъра, специално на регионалното развитие министъра в това правителство, се изказва, че трябва да има концесиониране, т.е. като основна форма за изграждане на публична инфраструктура без бюджетни средства. Това е страхотно, но в програмата виждаме, че правителството ще прави анализ на нормативната рамка, всъщност, на концесионните процедури с срокове 2027-2028 година, т.е. вече приближаваме края на мандата на правителството, без да се конкретизира започване на реални концесионни процедури за избор на изпълнители и инвеститори за изграждане на публична инфраструктура. Т.е. обикновено, когато започвате едно управление с 4 годишни мандати, с стабилно парламентарно мнозинство, вие искате да избутате големите неща отпред, а не в края на мандат. Защо говорим изобщо за 2028 година в момента? Сега сме 2026 средата.
0: Правилото винаги е в началото по-тежките неща, за да може все пак докато дойдат нови избори да бъдат като че ли позабравени малко.
1: Ние всъщност искаме, няма нужда да бъдат позабравени, напротив, на новите избори трябва да се демонстрира вече резултат от действията на правителството. Тоест неща, които трябва да се случат.
0: Аз имам по-скоро тези, които са от неприятните реформи.
1: Ами няма неприятни реформи. Всички искаме да имаме магистрали, пречиствателни станции, ВИК системи в Северна България, така че да няма воден режим. И искаме високоскоростни ЖП линии. Това нещо може да стане само с частна капитална концесия. Ако ние имаме тази инфраструктура, която България заслужава да има, от гледна точка на икономическа перспектива за развитие на бизнеса и от гледна точка на публични услуги за населението, това трябва да започне да става днес, сега, първият ден от мандата на това правителство, с частни концесионни пари. Има такава заявка, но тя е отхвърлена към края на мандата, т.е. ние няма да видим строителство и реална реализация на тези проекти, за съжаление. Поне така става ясно от програмата. Още една тема – приватизация. И ще кажа, защото това е свързано с концесионирането. Точка номер едно в програмата на правителството е борба с така наречената олигархия, каквото и да значи това в България. Нали, всеки влага различно значение на тази дума. Като първа точка от тази голяма глава е ограничаване на достъпа на олигархията до публични средства. Страхотно, прекрасно. Може би става въпрос за ограничаване на корупцията също така. В тази форма обаче. Начинът това да се случи е да се прехвърлят разходите за инвестиции, т.е. строителство и ремонти, които са най-големите фактори за корупция и захранване на така начинато олигархия, ако мога така да се изразя пак, с думите на правителството. Прехвърляне на инвестиционните и ремонтните разходи от бюджета към частни концесионери. Само, че това не се предлага в програмата в момента. Поне в първите няколко години не се предлага. Тоест, говори се за преглеждане на нормативната уредба, за затягане на някакви режими, за контрол, за мониторинг. Говори се за вдигане на капацитета на службите, пак ДАНС, МВР и така нататък, антикорупционни органи. Но корупцията се бори с ограничаване на парите. Спиране на кранчетата.
0: Да, между другото, в деня, в който снимаме, министърът на регионалното развитие ще извади даже точно в този момент на пресконференция за ВИК холдинга и по-скоро за ВИК Енерджи или такова едно подобно дружество, което предполагам като по мои източници информация, че става дума за неизгодни договори, свързани с изкупуването на енергия и съответно това, че държавните ВИК дружества всъщност плащат доста повече за...
1: Да, защото са държавни.
0: ВИК неща.
1: Това е и другия елемент. Ограничаването на достъпа на парите, които захранват корупционните канали в България, може да те са два канала. публичните разходи, строителство и ремонти, което може да стане като минат на концесия тези проекти в частни инвеститори. И втория канал е държавните и общинските фирми, откъдето се краде безобразно и откъдето всъщност, ето вие цитирахте току-що още един казус, който това правителство изненадващо изважда на ред днес. Ми те са сигурно стотици такива.
0: Те стотици. Даже другия казус, който забелязах последната седмица, беше свързан с пътя Бяла Велико Търново, спирането на поръчката. Mm-hmm. Реално то целият път, който е Русе на трите лота. То Русе Бяла, Бяла Обходното и Бяла Търново. Нали, видимо, местни политици, включително от Прогресивна България, заявиха, че това е било правено пред местни медии. Тази поръчка е правена за конкретни хора. Но тук по-важен е крайният резултат. Крайният резултат е, че отново се започва от нула самия път. Тоест ние нямаме прогрес, а имаме наново напасване на системата, така че да има нещо в крайна сметка.
1: Ако беше предложена на концесия тази поръчка и вече имаше сключен концесионен договор преди 2 години, когато се избра всъщност някакъв изпълнител, сега вече ще да има строителство и нямаше да има отново този разговор. И може би щяхме да имаме някаква част от отсечката готова.
0: И нямаше да се разбере, че има льосови почви отдолу на твърде късъв етап.
1: И всички тези неща са въпрос, които са проблеми на концесионера, защото той поема риска. За инвестицията им преди. Държавата не се интересува колко струва вече, защото тя не харчи парите. Парите ги харчи частния инвеститор. И това възлиза всякакви такива обекти от публична инфраструктура. Той получава концесионни права да експлоатира този обект 30, 40 или 50 години, колкото е концесионният договор, и да си възвърне по този начин инвестицията. Но каква е инвестицията? Как се случва това? Колко пари се харчат? Как се харчат? Си е въпрос на частник. Там корупция няма и нашите пари не играят.
0: Добре, понеже тази тема за концесионирането на пътища беше позабравена вече последните години, но Прогресивна България явно показа сигнали в тази посока. Самия Радев каза, че смята, че това може да се случи.
1: Страхотно, но нека да започнем от първия ден, а не от четвъртата година на управлението, както пише в програмата. Това имам предвид. В тази програма има за всеки го по нещо. За хората, които искат концесии, пише думата концесия. Само че, ако се зачетете внимателно, това става въпрос за 2028 година. Сега започваме с някакви анализи на нормативната уредба. Няма нужда да анализираме нормативната уредба за концесиониране в България. Тя е изключително хармонизирана с европейската рамка за публично-частно партньорство отдавна. Тоест трябва просто да се обявят концесионните процедури с решение на Министерски съвет. Това е въпрос на изпълнителната власт. Даже не е въпрос на Народното събрание, където, разбира се, правителството има пълно мнозинство. Това е въпрос на политическа воля, стана дума. Не е нещо друго. И другото, което говорихме за приватизацията като начин за ограничаване на корупционните практики и до достъпа на олигархията до публични средства, думата приватизация се споменава 2 пъти в програмата от 200 страници. И двата пъти в отрицателен смисъл. Пише, че няма да се допуснат, цитирам, умишлени загуби в дружеството, държавните дружества от енергетиката, с цел те след това да бъдат приватизирани. Бао, много страшно. Тоест, те забележат цялата формулировка. Няма да допуснем умишлени загуби, т.е. неумишлени загуби ще допускаме, разбира се, както се случва в момента, но те са неумишлени, няма проблем. Тоест, да губи държавата пари неумишлено е окей за тях. Защото умишлените загуби ще ли да бъдат някакъв гаден таен план за приватизация, което е още по-лошо нещо, очевидно, за тези хора. 2 изречения има в този смисъл, така че думата приватизация е спомената само в този контекст, т.е. нула приватизация за 4-годишен мандат. Жалко, защото приватизацията ще излекува, като прехвърли, ще елиминира политическия контрол върху големите държавни активи, откъдето се краде най-много. И тези малки такива случаи, които се изкарват от време на време от шкафа, от този или от този министър, за това или от държавно дружество, просто няма съществува повече.
0: Но съгласете се, че приватизацията не винаги е успешен модел. И всъщност с какво зависи добрата приватизация?
1: Зависи как е направена. Когато е направена както трябва, когато са привличани стратегически инвеститори на местни момчета, наши хора, с финансови възможности, с възможности за стратегическо развитие на тези бизнеси, големи, каквито са големите държавни фирми в енергетиката, да речем, с възможности за интеграция на нашите компании в международните финансови и търговски потоци, защото България е изключително изолирана държава. Ние нямаме нито една международна компания тук, българска, реално. За разлика от Чехия, за разлика от Полша, за разлика, ако щете, от Унгария, Хърватия, дори и Румъния. Вижте какво направиха румънците с тяхната приватизация. Ние сме, може би, на опашката, не може би, ние сме на опашката на Източна Европа по отношение на приватизацията на държавни активи. Даже не става въпрос за 100% приватизация. Държавата може да запази миноритарен дял, ако иска да печели от това. Може да запази даже мажоритарен дял, да продаде на борсата примерно 30-40-50% от някаква фирма, за да може да се елиминира политическия контрол. Тоест този елемент, който генерира корупционни практики отзад. Това, за което всичките толкова много роптаем и което е номер едно в програмата на правителството, да се елиминира олигархията, да се спре достъпа на някакви митични олигарси до публичните пари. Да, чудесно, направете го, приватизирайте и концесионирайте, само че те не искат такива неща в тази програма. Това искам да кажа, че програмата е интересна от гледна точка на заявления, заклинания, така хубави цели, как всичко се оправи в държавата, те искат всичко да се оправи, но реално мерките, които са необходими да се случи това нещо, да се ограничи, реално достъпът до пари, гениално в тази програма. Реално мерките да се ограничи бюджетния дефицит, с ограничаване на разходите на правителството, гениално в тази програма. Няма мерки за спиране на взимане на допълнителен държавен дълг. Има точно обратното. Засилване на административния капацитет, на силовите ведомства, на службите, на МВР, на ДАНС. Т.е. заявка за нови разходи. Това искам да кажа.
0: Аз тук се замислям за... Разбира се, без да е желание да оправдавам кой някого, просто се засетих как се правят коалиционните договори в други страни, които има 2-3 месеца преговори, преди въобще да седнем и да поставим темата. Тук не става дума за коалиция, разбира се.
1: Няма нужда от такова нещо.
0: Но ние сме като че ли твърде боси в правенето на каквито и да е програми. Дори предизборни, после и на следизборни, и въобще във всичките. И като че ли искаме само да имаме една витрина, в която да кажем, имаме добри намерения. Имаме желанията.
1: Да, това е така. Те са колекция от намерения, този документ. Сега, ние сме българи и искаме всичко това да се случи. По принцип. Тоест, целите, които са заложени, ако мога така да се изразя в тази така наречена програма, да има една по-добра икономическа среда, една по-стабилна фискална рамка, една развита България, по-богата България, с по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, с повече възможности за важните разходи, включително и за социални програми. Социалните програми могат да бъдат по-щедри и по-добре прицелени към нуждаещите се хора, ако има пари в държавата. Пари в държавата ще има, ако вместо държавата да харчи за строителство и ремонти и половината пари да бъдат открадвани и резултата да липсва, т.е. инфраструктурата да не се строи, всичко това се насочи към частни инвеститори на концесия. Надявам се, правителството все пак да тръгне мощно в тази посока, не само да го отлага за 2028 година, а сега да прави само някакъв анализ. Другото нещо, което е важно, ако искаме да развиеме успешно големите държавни дружества, не да ги загробваме постепенно, да ги крадем и да ги приключваме, те трябва да бъдат приватизирани на стратегически големи международни компании, които имат финансовата възможност и са интегрирани в международните финансови и търговски потоци. Такива инвеститори в България няма от много години насам.
0: Аз това искам точно да го питам. Спряхме да говорим за чуждестранни инвеститори.
1: Да, защото економиката искам да... нулеви инвестиции от повече от 5-6 години.
0: И въпросът е защо? Какво е вашето обяснение? Това само заради политическата нестабилност ли е? В крайна сметка, ако погледнем, България върви, влезе в еврозоната, стабилизира силно казано, нали, има икономически растеж, стабилизира финансите по-скоро не, но това го нямаше преди 10 години, обаче въпреки това привлечихме повече инвеститори.
1: Да, защото имаше правителство, което поне първото правителство на Борисов, заявяваше правилните неща. То наистина решеше на думи на дисциплинирани фискални мерки. Там нямаше бюджетни дефицити, имаше излишъци. Бюджетни излишъци. Бюджетни дефицити стартираха с 2021 година, първото правителство, в което Асен Василев беше финансов министър. Сега, разбира се, преди това Бойко Борисов с COVID направи първата...
0: Защото целият свят се развъзва да харчат COVID.
1: Да, но след това ние продължихме, без да има нужда да го правим, с новата модерна европейска политика на Асен Василев, да се харчат пари безконтролно с цел да се вдига заплатите в България, защото сме имали ниски заплати. Така правеше и Виденов. Така правиха и гърците до 2010 година, докато не свършиха парите там. Сега, видя се, че това не работи. Това предизвиква инфлация преди всичко. Между другото, думата инфлация също липсва от програмата на правителството, което е лошо. Инфлацията се храни от по-големите бюджетни разходи преди всичко. От растежа на бюджетните разходи. Ако искаме да имаме антиинфлационна политика, която е правилната политика за България, защото инфлацията е данъка на бедните, България е бедна държава. Тоест, това, че доматите ви са удвоили по две, не е проблем на богатите хора, но на хората, които не могат да се позволят, на тях е по-големия проблем. Думата антиинфлационна политика липсва в тази програма. Антиинфлационната политика номер едно в учебниците по икономика е ограничаване на бюджетните разходи. Няма такова нещо в програмата на това правителство. Подчертавам, нали, да сме наясно. Жалко. Жалко, защото 4-годишният мандат предполага една по-така последователна икономическа политика. Може да влезете в серия от бюджети, които да постигнат средносрочна рамка за инфлация, за бюджетен дефицит, за държавен дълг. Заслужава си. Може. Това правителство от много време насам е първото, което има и комфортно мнозинство и може да планира в средносрочен план какво да прави. И както казахте, няма нужда да се съобразява с коалиционни партньори. Не, това беше оправданието на Борисов. Ама аз така правих, защото, нали, еди кой си там, БСП, ПП или някой друг левичар искал така от мен.
0: Може би трябва да го кажем директно това студио на хората. Колкото повече държавата харчи всяка година, толкова повече се увеличава инфлацията.
1: Точно така.
0: А инфлацията връща по-високи приходи към държавата, защото през самото обедняване.
1: Но всички обедняваме.
0: Но всички обедняваме. Тоест трябва да се каже директно. Нали? Това, че нещо говорим за бюджета, бюджет е като нещо общо, но то бюджет е на всички нас парите.
1: Да.
0: И когато този бюджет се увеличава по презумпция всяка година расте, обаче когато расте много по-бързо, отколкото икономическата логика предполага, то създава инфлация.
1: Да, може да го обясним по друг начин. Имате една държава, която произвежда стоки и услуги на стойност хикс. И ние всички ги купуваме. Това е брутният вътрешен продукт на държава, общия разход за стоки и услуги, които прави населението всяка година. Или това, което се произвежда, или това, което се купува, в зависимост от метода за изчисляване на БВП. Когато държавата взима пари на заем, пари, които няма, които не е събрала като данъци, и ги харчи в пенсии, в заплати на държавни служители, в някакви обществени поръчки, тя помпа пари в системата. Само че също тези пари няма нови стоки и услуги, които са произведени. Тоест, вие имате повече пари от системата, които се изливат, но имате същото ниво на стоки и услуги. Като разделите парите върху стоките и услугите, разликата е цената, защото парите винаги се уравняват.
0: Ако добавим към това и потребителското поведение, оптимизма все още са много хора. И...
1: Да, разбира се, но както казах, икономическата част на програмата на правителство трябва да има няколко секции, които ми липсват тук. Фискална стабилност, нулев бюджетен дефицит, това е антиинфлационна мерка включително, тя липсва тук. Данъчна политика не да кажем, че ще затягаме събираемостта, това е хубаво нещо като пожелание, не става ясно как точно, но ангажимент, че няма да се дигат данъците и осигуровките.
0: Това не мисля, че някой може сега да го обещава обаче?
1: Ами, когато смятате да харчите повече бюджетни пари, няма и да го обещават. Те и не го обещават. Тоест, те мълчат по темата.
0: Даже наскоро беше добавено и от сутрешните блокове загатнато, че максимално сигурен доход трябва да се вдига и други. Но има така много завуалирани, то от името на и от двамата министри, мисля, че министър на социалната политика.
1: Министър на социалната политика трябва да се преценява повече за таргетирането на социалните програми, защото България продължава да харчи на калпак. Не на тези хора дават се пари, не на хората, които имат нужда от тях, защото са бедни, истински бедни хора, а на бройка. На всички пенсионери по-равно, на всички държавата постоянно така има програми да се дават субсидии за бензин, за това, за това, такива неща. Махаме ДДС-то на тази стока или онази. Тоест ние даваме пари на тези хора, които харчат най-много. Защото когато давате субсидии за ток, както в момента се субсидира все още тока за потреблението, вие субсидирате тока на най-богатите хора. Тези, които имат най-много потребление на ток. Защо го правим това нещо? Вместо да изследваме имотно състояние и доходи, имате пенсионери, които разполагат с по няколко апартамента в центъра на София. Те могат да имат малки пенсии, но не са бедни хора. Няма нужда да дигате техните доходи. Те имат възможности да продадат апартамент, да дадат нещо под наем. В смисъл, трябва да се анализират тия неща. Ние не го правим обаче това. Харчим прекалено много, не където трябва. Социалният министър трябва да се занимава с това. Стелковете. Отново се вдига, забелязах статистиката от последните две седмици беше публикуван, с 40% са нараснали разходите за телк, за инвалидизация. Минат 1 милион души са май инвалиди в тази държава.
0: По-малко, но да, вече те това се ревизират.
1: Това е несериозно. Ето, там трябва да се занимава социалния министър, да погледне в тази посока. Има цели села, няма да обяснявам с етнически групи, които са инвалиди. Семейства, разширени семейства по 20 човека в едно семейство получават телк. Пари от държавата. Това са несериозни неща. Тоест, вместо да изтупваме бръшнение чувал, което значи хората, които си плащат данъците и осигуровките, да ги караме да плащат още повече, защото това се предлага в момента реално, с вдигането на осигуровките и осигурителните прагове, трябва да се фокусираме върху това, да се смалим разхода и да го фокусираме там, където има нужда от него.
0: То се видя и от отчета на, мисля, че на НОИ дойде тази седмица, в който се вижда, че разходите за държавното обществено осигуряване нарастват с 10% за 6 месеца, за първите 6 месеца. Приходите също с 10%. Тоест, каквото сме събрали отгоре, вместо да затворим дупката, ние сме го изхарчили веднага на момента. И дори само тези допълнително 600 милиона евро, изхарчени за тези 6 месеца, означава, че това е помпаме инфлацията, да се върнем към...
1: Да, само да кажа, че разходите за осигуряване в България, ако говорим за цялата пенсионна система, са два пъти повече от приходите. Така че ако са увеличили с по 10% и двата компонента, реално разходите са нараснали два пъти, като абсолютна стойност прямо приходите. България харчи над 50% от социалното осигуряване като бюджетна субсидия. Тоест, ние ако плащаме 11 милиарда социални осигуровки в НОИ, харчиме нещо като 29-23 милиарда. Това говорим за лева, лева сега, да. Че еврото е в... Да, като пенсии и най-различен вид пенсионни добавки, защото пенсионната система в България не е реформирана. Всъщност това е може би другото, с което трябва да се занимава социалния министър, за което липсва в тази програма. Реформирането на, на пенсионната система, изваждането на социалните плащания към пенсионерите от самата пенсия. Българските граждани, български пенсионери не знаят какво е това пенсия. Те получават една сума в
0: микса си.
1: Там има някакви ковид добавки, коледни, допълнителни за бедност, за това, за онова. А всъщност пенсионната част, която е свързана реално с осигурителните им плащания през живота, които
0: така
1: начин
0: не заместваш доход.
1: Да, е много малка спрямо общия размер на плащания, които получават от НОИ. Ние трябва да разделим тези две неща, за да е ясно колко получава човек, когато се осигурява. Да има смисъл човек да се осигурява. Да се знае, че ако аз се осигурявам повече, ще получавам по-голяма пенсия. А всички останали програми трябва да се извадят в социална политика извън НОИ и да влязат в бюджета, там където има място. Това са програми за подпомагане на бедни хора, не на пенсионери. Достъпът до тях трябва да бъде с подоходен критерий и имуществен критерий. Да се мине през едно пресяване, квалифициране на получателите и тогава ще видим много бързо как ще има пари за повече хора и за всички може би.
0: И отново говорим за изтупването на чувала, за което
1: коментирам. И тогава може би няма да се налага да изтупваме постоянно на чувала.
0: Благодаря ви много за този разговор.
1: Също.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, господин Пламен Даниилов, ще си говорим за една много важна за всички предстояща тема, а именно въвеждането на системата Bonus Malus в застраховането за българските автомобилисти. Здравейте, господин Даниилов.
5: Здравейте и благодаря за поканата. Да, наистина много важна тема.
4: Много важна тема. От една страна клиентите на застрахователите са настръхнали, защото всички си мислят, че ще започнат от нулата, а тези, които са добри водачи и си мислят, че ще се започнат с бонуси. От друга страна, всички се опасяват това да не им вдигне цената на застраховките, на застрахователните премии, а от друга страна, част от застрахователите вече дори смятат, че това нещо е закъсняло и няма да има никаква полза от него. Вие кажете какво предстои и как цялата система би се отразила на хората, които така или иначе са принудени да ползват застрахователни продукти, свързани с автомобили.
5: Абсолютен факт е, че за бонус малус България се говори вече повече от 10 години. Има два неуспешни опита за въвеждането им по ред причини, до известна степен, т.е. до голяма степен независещи от комисията тези опити за въвеждане на бонус малус системата в България. Факт е, че бонус малус системи функционират в целия Европейски съюз, в всичките държави и членки. Тук също е много важно едно съмнение да го разсеем в целия Европейски съюз, във всичките 27 държави членки. Застраховката е на автомобила. В Европейския съюз, по европейските правила, европейските директиви, няма гражданска отговорност на лицата. Винаги се застрахова автомобила. Разбира се, това е един вид и хибриден модел, защото в крайна сметка пък автомобилите са управлявани от водачите и разбира се има много голямо значение как те управляват тези автомобили. С въвеждането на бонус-малус системата се цели едно справедливо разпределение на застрахователната премия между всички участници на база на това те какви щети са причинили за последните 5 години и колко тези щети са стрували на застрахователите. Защото освен броят на нарушения, изразени чрез причиняване на щети, има голямо значение и какъв е мащабът и обемът на тези щети, които са причинили водачите. Тоест, системата от една страна, гаранционния фонд ще администрира цялата тази система за бонус-малус чрез подаването на информацията. До сега беше изградена само половината от тази система. Това е централизираното електронно издаване на застрахователни полици. Тоест, в момента, в който вие имате застрахователна полица, тя вече е регистрирана в гаранционния фонд. Разбира се, с изключение на някакви такива прекъсвания, свързани с някаква неприятна ситуация по отношение работа на информационните системи, но това е изключение и все по-рядко случващо се. Другата система, която е свързана с пак онлайн регистрацията на щетите, ще трябва да заработи вече в следващите 3 месеца. Гаранционния фонд трябва да се подготви, да подготви своите системи, а застрахователите, съответно и застрахователните брокери, ще имат още 3 месеца да подготвят и те начина, по който ще функционират в началото на следващата година. Целта на системата е наистина все пак да получат бонус водачите, които спазват правилата за движение по пътищата и не причиняват катастрофи оттам, не причиняват щети. И разбира се, тези, които не ги спазват и причиняват, все пак да бъдат един вид наказвани чрез тази по-висока премия, която ще плащат. Всеки един застраховател по гражданска отговорност, лицензиран по гражданска отговорност в България, трябва да изработи правила, които ще прилага и как ще цени тази информация за последните 5 години за причинените щети и съответно каква бонус-малус система ще прилага. Системата не е заключена и не е изградена само на база информация за щетите, но тя, да кажем, ще бъде напълно достоверна и проверима. Застрахователите могат да ползват, ако е достоверна информацията, и за всякакво друго поведение на пътя от страна на шофьорите, т.е. да го ценят, за да прилагат различна бонус-малус система. Нали, имам предвид, ако имат достатъчно достоверна информация за това дали един шофьор кара прекалено бързо и нарушава по този начин правилата за движение по пътищата или минава на червено, пак могат да го прилагат. Закона и наредбите не ги ограничават да не изпълнят, но трябва да е достоверна информацията, която те прилагат, да може да е проверимо, когато ние от комисията влезнем на проверка за страхователя и видим какви правила и как ги прилага, да можем и ние да сме сигурни, че информацията, с която разполага застрахователя, е достоверна.
4: Значи, две неща тук. Това означава, че първо, всеки застраховател може да изработи собствена методика за оценка. Нали? Така беше така. И по закон. Но тази методика, т.е. тези правила, вие ще трябва да ги одобрите.
5: Не, ние ще ги контролираме, но директно одобрение няма да има. Ако видим обаче, че някъде правилата противоречат на закона, на кодекса за застраховане и на наредбите, ще има задължителни указания за изменение на тези
4: така,
5: правила.
4: Второ, казахте, че в тези правила могат да бъдат включени критерии за поведението на водачите на пътя, т.е. спазването на правилата за движение.
5: Да.
4: Да, въпросът е, че единствената такава, поне поправете ме ако не съм прав, единствената достоверна информация за това се съдържа в системата на МВР. Застрахователите ще имат ли право на достъп до нея?
5: Ами, такова директно няма предвидено, нали, колегите от МВР на този етап се въздържат от предоставянето на тази информация. Имайте предвид, че това включва и още първо системите на БВР са няколко, които следят движението. След това имате и немалко, нали, не мога да кажа каква част, но има немалко обжалвани наказателни постановления в съдебната система и вече меродавно е произнасянето на съда. Разбира се, съда може да измени, да отмени, а това е още един вид система. Отделно, законът за движение по пътищата и изобщо законът за автомобилни превози предполагат различни институции, включително и ДАИ имат правомощия за контрол и за налагане на санкции. Отделно, законът за земеделската техника има различен контролиращи институции. Mm-hmm. До голяма степен пък за движение в градовете, да вземем за пример София, общината има също доста контролиращи функции от гледна точка. Даже ако се движите в бус лента, камерите, които са в София, те са не са към МВР. Те изпращат информация, не са на столична община, изпращат информация за нарушителите към МВР. Тоест, в момента системата е изградена бонус малса задължително да цени тези удостоверения за причинените щети последните 5 години. Защото това е нали, проверима и достоверна информация. Системата може да бъде надградена и аз се надявам да бъде надградена с обхващане и интегриране на информацията от всички тези, може би, десетки системи, които сега ги споменахме. Това е чисто технически, може би, е възможно. На този етап законодателно ми се струва много по-трудно изпълнимо, отколкото технически да се свържат
4: системите. Да, ама без законодателно това да бъде разпоредено, нали се сещате, че никой няма да пусне застрахователите в тези системи. Да. Защото, освен достъпа до лична информация, там има и системи, които са свързани с националната сигурност.
5: Не, напълно съм съгласен. Тъй като от стартирането, нали, ние миналата седмица излезнаха наредбите, се чуха много критики точно в тази посока.
4: О, да, и за това ще как да ви питам.
5: За това, нали, просто искам да им отговоря на тези критици. Ние сме го помислили, нали, както казвам, технически може би е възможно да се направи, но законодателно на този път, на този етап и такива разпореждания за предоставяне на информация и за обединяването и в единен център, който после да предоставя, не мисля, че може да се случи. Сигурно ни трябва доста време да извървим, докато стигнем до там.
4: Добре, само че има един такъв въпрос. Без по някакъв начин да бъде осигурен достъп, макар и до частично до такава информация, страхователя не може да получи надеждни данни от независими източници относно поведението на водача на пътища, нали така?
5: Ами до голяма степен да.
4: Mm-hmm.
5: Така че...
4: Тоест този критерий, който между другото, от който се опасяваха много граждани, защото ти може да нямаш нито никакви щети и да си пълен хулиган на пътищата.
5: Факт.
4: Нали? Така е. Не може да бъде прилаган за сега.
5: За сега не може да бъде прилаган, но и още веднъж, нали, все пак бонус малус системата е за тип застрахователен продукт. Тя наистина целта е да разпредели рискът, който застрахователите поемат по възможно най-добър начин между участниците. Тоест, колкото ти си по-рисков от гледна точка на причинените щети, толкова да трябва да плащаш повече. Нали, пак наистина системата не е да замести, нали, да коригира поведението на водача. Тя не е целта и да изземе функции на КАТ и на всякакви други правоохранителни органи, но със сигурност ще има и някакъв превъзпитаващ ефект от гледна точка, че все пак ще има икономическа полза от това да шофираш разумно.
4: Да, като ти бъгна джоба, нещата стават абсолютно други за всички, особено на нашите географски ширини.
5: Ти ще в такива по-развити системи, които отдавна, нали, функционират, да вземем за пример, като Франция и Германия, там се натрупана информация от десетки години и лесно е да се проследи, като Мауса може да стигне и до 350% от една базова цена. Но пак са оставени самите застрахователи да могат да преценят, защото съгласете се, ако бяхме тръгнали да прилагаме един държавно регулиран за това толкова процента, за еди какво си толкова процент, първо това изкривява конкуренцията.
4: Абсолютно.
5: Лишава застрахователите от възможност да управляват риска правилно. И със сигурност щеше да доведе до едни наистина много изкривени цени, които можеха да предизвикат всякакъв вид недоволства. И това е правилният подход.
4: И недоволствата щяха да са към регулатора, а не към застрахователя, което не е правилно, защото ценообразуващия субект е застрахователи.
5: И самите застрахователи са с различни профили. Тоест има застрахователи, които поради това, че имат много повече технически резерви, могат да си позволят да поемат по-голям риск и други, които не могат да си позволят. И за това е оставена тази преценка и все пак свободна конкуренция.
4: Да. Между другото, казахте, че в повечето държави застраховката е свързана с автомобила.
5: В Европейския съюз е във всичките 27 държави. Тоест, това не е гражданската отговорност.
4: Да. При нас как е свързано?
5: Пак и с автомобила. Разбира се, да, в Съединените американски щати, в Австралия, там гражданската отговорност на лицето, на физическото лице. Но в Европа е възприет друг модел.
4: Което означава, че тук плаща онзи, че човека, който за причинената щета, т.е. бонуса или малуса се начислява на водача, който е собственик на автомобила, а не на този, който е водил автомобила по време на събитието.
5: Това е едно от нововъденията и заради това също има нужда от привеждане на системата.
4: Обяснете, защото това е важно.
5: Нали, защото може да е собственик, застраховащ и ползвател може да са три различни лица. При въвеждането вече на системата трябва да се въведе и обичайно ползващият автомобилът. Mm-hmm. Това е особено важно при фирмените автомобили, защото собственик може да впише управителя на фирмата, но той няма да управлява, да кажем, за една голяма транспортна фирма всичките 1000 плюс превозни средства. За това се вписва обичайният този, който наистина шофира автомобила. Той може да е повече от едно лице и всъщност има значение кой е шофирал автомобила по време на причиняването на тези пътно-транспортни произшествия. Затова казах, че тя системата е хибридна до известна степен. Тя е на автомобилът, но се държи, има значение кой го е шофирал.
4: Един такъв въпрос. Ако автомобилът има, с него са причинени много пътно-транспортни произшествия и от едно лице и по него са начислени много малуси. Когато се смени водача, те малко си продължават ли да се начисляват върху автомобила или носителят е лицето, което ги е причинило?
5: Тази история в този, така да го кажем, в общия смисъл се изтрива. Вече не носи малко за следващият ползвател или собственик, ако се сменят и двете. Тоест няма унаследяване в този смисъл или прехвърляне на Маус към новият ползвател на автомобил.
4: Кога очаквате първите правила, ако да ви бъдат предоставени?
5: Ами предполагам, че застрахователите до края на годината ще успеят да обявят своите политики и критерии, по които ще ценят, или най-късно в началото на 27-ма година. Така или иначе те имат 6 месеца, което февруари месец ще изтекат тези 6 месеца да започнат да ги прилагат. Добре е преди това да са ги разработили и да са ги оповестили. Те, много от застрахователите вече прилагат такива критерии, но те имат историята на щетите, когато водач е бил само при тях застрахован, а не когато се снимем. Сега вече ще се разполага с цялата история.
4: Тоест, застраховките, които изтичат за тази година, които изтичат, да кажем, застраховките, които са сключени тази година, защото повечето застраховки на автомобилите са едногодишни, нали така?
5: Те всичките са едногодишни, въпрос на начин на плащане, нали, гражданската отговорност е едногодишна.
4: Тоест, застраховките, които са за тази година, те не всички обаче изтичат, да кажем, февруари-март. Когато изтекат, вече новите застраховки ще бъдат сключени по новата система, така ли?
5: Да, но все пак трябва да държим и сметка, че системата трябва да поработи един известен период от време, за да се натрупа информация, за да може да заработи. Както казах, в тези, нали, Франция, Германия и други, нали, сега да не ги изброяваме всичките, нали, има държави в така по-назапад от нас, тези системи действат преди 10-20 и повече години. Тоест, те са натрупали много информация, за да могат да я прилагат максимално добре системата и да я, как да кажа, да я калибрират с времето си. При нас ние сме се възползвали от опита, който има в тези държави, но въпреки това ще трябва известен период от време на натрупване на информация и вече и самите застрахователи сигурно в последствие може и да се наложи да си коригират и те собствените. Трябва да сме, нали, да го така откровени, но както казах, това е една закъсняла и с доста голяма над 10 годишна давност стъпка, но стъпка в правилната посока.
4: От разговорите ви с застрахователите, с какво впечатление оставате? Има ли такива, които са склонни в началото на приложението на тази нова процедура да дадат бонуси на дисциплинираните?
5: Както казах, те самите прилагат такава. Има, които, нали, дават по-добри условия за шофьори, които, нали, през годините не са причинявали никакви щети по тяхна вина. Така че да имате предвид и нещо друго. При леките автомобили квотата на щети му са около 3,5%. Тоест, по обратен ред казано, близо 96,5% от водачите са примерни и не причиняват щета в рамките на една година. Тоест, повечето хора наистина карат внимателно и се съобразяват да не участват в ПТП-та.
4: Да,
5: като те причинители.
4: Това, знаете, това е малко странно звучи на постоянните новини, които слушаме по медиите за война на пътищата.
5: Ами, вижте, аз съм съгласен до голяма степен, че смъртността по пътищата в България е много висока, сравнено пак примерно с една Франция и Германия. Но ако погледнем статистиката, да кажем за последните 50 години или айде по-кратко за последните 30 години, смъртността е намаляла много. Знаете, че 1990 година примерно при ПТП-та са загинали над 1500 българи. При около 2 милиона превозни средства тогава.
4: Да.
5: За 25-та година са под 500, 400 и няколко.
4: При два пъти по-високо.
5: При близо 4 милиона превозни средства. Намалява, нали, сега не с темповете, с които ни се иска в България, смъртността по пътищата на 1 милион население е над два пъти по-високо, отколкото в Германия. Тоест, ако приложихме същото, би трябвало за 25-та да са 200 няколко жертвите. Нали? Това наистина е нещо, върху което трябва да се работи. По-качествени пътища. Все пак трябва да се вземе предвид, че и нашият автопарк, независимо от промяната му, е по-възрастен. Има върху какво да се работи. И сега аз не искам да нали, мисля си, че премахването, нали, на, т.е. правенето на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност става все по-лесно, а не би трябвало да е, да е така. Говоря за леки автомобили, нали, в тази част. Преди имаше доста по-строги изисквания, за да станеш шофьор. Сега са сравнително лесни критериите. Не знам дали е правилно. Сега законодателно така е преценено. На мен ми се струва, че, нали, махането на полигона не е добра.
4: И после се чудим защо не могат паркират.
5: Да.
4: Особено някои хора.
5: Но това е лично мнение. Нали? Да, това не е мнение на институцията, държа да го подчертая. Това е мое лично виждане, че е хубаво да има завишени изисквания към водачите на леките автомобили. Завишени в това, и тогава почти всички си взимаха шофьорските изпити и ставаха водачи. Защо да не можеш да ги накараш да шофират по-внимателно, да могат да паркират, да правят всичките упражнения, които трябваше да се изпълняват в един полигон? Не знам, така е преценено. Може би имало защо.
4: Благодаря ви за този коментар.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
2: България онер. Звукът на нощта.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: шега.
1: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. 1, 2, 3.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега

България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

Дари он ер. Часът е 11. Българската музика. Сега.

какъв остава. Върди късне за друго, фалшив герой. Фалшив герой.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. The Ninja.

0: България он ер. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

seriously. Look at me all doubled for someone I'll never meet.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България on air. It's been a

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un...

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България on air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас – гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо нейният патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Веселина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първия учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори. Кой е Генчо Негенцов? Генчо Негенцов. Кой е този човек с това звучно запомнящо си име? Това е истинското име на изключителния детски писател, известен псевдонима си Ран Босилек. Автор с огромно влияние върху българите, особено що се отнася до моето поколение и още повече до поколенията преди моето. Той е роден през 1886 година в Габрово, семейство на опълченец и завършва прочутата Априлска гимназия. Житейски му път отначало не предполага, че ще създаде цяла плеяда от литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Ран Босилек и да се родят образи като Баба Меце и Косе Босе, Баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално Я кажи ми облаче лебяло. Това не е народна песен. Това е нещо написано от Ран Босилек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си, тогава пише Я кажи ми облаче лебяло. Изключително въздействащо и запомнящото се стихче от Четанките родна реч о майна сладка, което понякога приписваме на Вазов, пак е на Ран Босилек. Разбира се, негова и прочутата родна Стряха. Когато видя строфите Бяла спретната каштурка, две липи отпред, тука майчина ми лувка сетих най-напред. Винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло, автори като Ран Босилек или Караличев, а именно Ран Босилек привлича Караличев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Ран Босилек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, о майна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, то мълвим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игри ехти,
вечер приказки, на нея баба тихо ми реди. И над книгата унесен родна реч ми пак шепти. Милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми

0: познат. Нещо като полуфантастична приказка. Е това лято, приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи по времето на Римската империя. И тук изникват много, много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика моя Рим? И защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това, в студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми Духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с Духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тази гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с Духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопол, и във Варна, и в Бургас, добре се справихме. Успяхме да конкурираме прекрасните вечери по плажа. Публиката беше великолепна, в което не се и съмнявах, разбира се.
0: Тази публика хареса ли така висока литература? Защото книгата е написана на много висок език.
1: Обикновено казват,
0: тя
1: че
0: е едно интелектуално пътешествие.
1: Да. Че са чели книгата два пъти и аз си мисля на ума, че като я прочитат още два пъти, ще се изравним. Аз съм я писала четири пъти точно тази книга, за да се достигне баланса между много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представянията не беше под 2 часа и половина. Благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
0: Какво питат най-често?
1: Най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се копае ли това нещо? Ще излязат ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало 2 тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска, и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с сладромата през могилата, да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малтепе при Пловдив, да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и маньярско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност са едни изключителни могили, поне 3, от които се смятат за гроба на самия магиосник Мърлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко това, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите. Но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана Духова могила. За нея в книгата е казано всичко, като история, като

0: 100% твърдения и, да речем, 70% хипотези.
1: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето, не инвазивно, ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупана за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
0: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките, е какви са тези снимки, какво е това, което се вижда. Т.е. снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенския музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са, ако не се лъжа, към 80, които са...
1: Те румънци с ехалот са го изследвали, така, още при няколко години, да.
0: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита, добре сега, защо това инженерно съоръжение, което е точно два пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко? Защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
1: Какво го прави необходимо?
0: Ами ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, до сега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно, макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи, толкова малко е писано за него у нас.
1: Аз съм ходил там преди години, да, и нямаше никакво обозначение, нали, в Лупиескус.
0: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за Железния мост. Защото Железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
1: А ние защо сме го пропускали?
0: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко вдясно, началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това време, в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, Ами това е трофеен град. Това не е имена столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
1: Значи след Тръмп като... следва римските традиции в кръга на шегата.
0: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица. Да речем, Сърмгезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на Северна Добруджа? Не, разбира се. Та, Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики. Не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага. То се забавя, то не се отлага пристигането на прелатите.
1: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се каже.
0: Ами той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. Не, че Византион не е център на тракийския свят, ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките сторежи на Константин. Много повече са в Иерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история, това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не може да го обясни по никакъв начин. А стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само, ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат гръцки огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като
1: е
0: столица.
1: Като
0: това е първата. Да. Първата подобна столица е точно Византион и неговото изграждане е една изключително интересна приказка с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата пар екселанс чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда.
1: Повечето хора го свързват, едва ли не Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
0: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже, е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на
1: значи,
0: Константин.
1: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
0: Ами да, живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен, че само да завършим защо Византион според Зосима става такъв столичен град, Казва, накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва: и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров, и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ми защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия, този град, който е другия претендент за източна столица, е тракийски град. Той е тракийски пар екселанс. Името му е супер изключение. Просто Никомед е единственият тракийски владетел витински, който е кръстен така от баща си по ред причини, но това е тракийско царство. Та пак е в центъра на тракийския свят.
1: Значи,
0: и затова...
1: в термина Константинова Тракия влиза нещо много по-голямо, отколкото в днешни географски понятия.
0: Много по-голямо. Трябва да си представим всичко онова, което са тракийски царства, тракийски традиции, и да не забравяме простия факт. Константин и семейството му, Константин и съперниците му, Константин и съюзниците му, всичките са тракийски, тракийски военни, достигнали до най-висшата...
1: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход?
0: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Флор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много така въпрос, който...
1: За нея и разни британски така...
0: Има и британски, да. Има и малазийски, да. Има и римски, има всякакви представи. Затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, да се казва Света Елена. Другата се казва Свети Протоген Сердикийски. Третата би могла да се казва и Константин, защото това е неговия Рим. Нашия Рим със сигурност не е.
1: На
0: това
1: финала, не е израз. На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
0: Бягаме, и то много усилено, по две причини. Едната причина...
1: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
0: Ами едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест, това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото романизирано население, което е третия елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари, и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като трети елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население, така ги наричаха. Тоест, ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко онова, което трябва да се знае. Малко по-късно се развиват така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босенците си остават босенци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите, една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Мала Азия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние оставаме без корени
1: на Балканите. С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така по, ако мога научно популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
0: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено, като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво го пише, така красиво го описва, че излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
1: Добре, да, ма дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
0: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
1: То е Второто българско царство.
0: Второто българско царство официално в учебниците се води като влахо-българска държава. Да, дали
1: са ни династия. В Търново е пълно с румънци, които идват да видят столицата на влахо-българската държава.
0: Точно така. Значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме влахо-българска, наричаме династията на асеневци миксоварвари. Значи, това е най-нежното обяснение. Миксо варвари. Ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са така дали гените си в...
1: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
0: Да, да, освен куманите, да. Освен тях, кой още? Значи, смесени варвари, освен че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест, ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, да гледат столицата на
1: Асеневци. Но и те отказват родството си с нас.
0: Освен на Второто българско царство.
1: Да.
0: Значи, те отказват родството си с нас дотолкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
1: Ма аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски, първия екземпляр. И също с аз очудване видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
0: Ама то всичко се разбира.
1: То от 1835 година.
0: Да, да,
1: в смисъл, той си е на някакъв полубългарски. Да.
0: Грамоти, които да. Са издадени, сред които са и грамотите, например, на Влад Дракула. Те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахо-българския, официалният, единствен и официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с схизма с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо до толкова ниска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди. Кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели от второто българско царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Тоест под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
1: А що за титла е било това?
0: Това е принц. Не. Точно както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече си от царската кръв. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от Скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от Скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. А каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи? Защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест ние римските обекти ги харесваме. Имаме много развита стара история. Имаме прекрасни специалисти по Рим. Имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Защото монументите по нашите земи са изключително много. Ние имаме уплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт. Защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, този стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост Божия, има само София. Тоест, името могат да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите и дъщери, а е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкият Христос, перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. Не човешката София, това е премъдростта.
1: Да,
0: в Боянската църква, може би най-хубавото изображение в световен мащаб на премъдростта.
1: Сега
0: разбихте
1: още един мит.
0: Не. Значи, в една моя книга, която беше Сердика е мой Рим, и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси. И ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази в фокуса на тези
1: събития.
0: А защо,
1: така да кажа, академическата наука, като че ли през годините гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
0: Аз винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде, не е само нашата академична наука шаблонна.
1: За да... Тя следва европейската, да, академична наука.
0: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва, нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното съслово за откриване на академичната учебна година. Тоест шаблона крепи националната идеология. Хубава или лоша, националната идеология е предмет на академичната наука. Тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпроса, че 21 век, века на обединена Европа, глобализма и така нататък, а нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начин, и по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. А големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
1: Физика, химия, да.
0: А в историята имаме сериозен проблем.
1: Като предмета... че ли Асен Чилингиров, Бог да го прости, той...
0: Светъл
1: аз за първ път,
0: да,
1: четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. Ако не беше авторитета му, ще да кажа какви, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използваните
0: българската
1: технологии.
0: Българската архитектурна школа, два тома. Да. Два тома, които се изеха заради грешка в корицата. Корицата се отделяше. Не мисля, че това беше грешката в изданието. Имах честа да представям това издание на Асен Чилингиров в университета, като излезна. Прекрасно си изданието. Моето още не се е разлепило. Но Асен Чилингиров има един проблем в този тип изследвания, точно както и Ганчо Ценов. Точно както до голяма степен и Георги Сотиров. Точно както Атанас Таматов. Аз изброявам хора, които са дали целия си живот само за да изучават историята. Ми те се опитват да правят национална история с методите на универсалната история. Тъй като патоса им е националистичен, много националистичен е патоса, не по-малко от това на Златарски и от това на другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други места поставени. Само че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. Гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини-варвари.
1: То е основно езиково.
0: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Т.е. той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги рисуват.
1: Т.е. те са описани като светли хора?
0: Рижави.
1: Рижави.
0: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата...
1: Може и да бъркам, скитите има. Не са ли описани по същия начин?
0: Ами да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото, може би за особено младата публика и за скандализираните и родители, темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките. Изключително с траките е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Та, каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей си институт. Да. Това са подбрани...
1: Това за мен е някаква тера инкогнита.
0: Така, казах него.
1: Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно-популярен интерес.
0: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
1: Да.
0: Кои знаци са подбрани в тези картончета с временни татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки, които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
1: Тоест има и материални доказателства за това.
0: И не, ние имаме всякакви доказателства. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен е заедно с закона
1: за азиолома. Сега ви разбирам, че вие така имате един термин, който на мен много ми харесва, за тракизация на Рим. Но то е нещо наднационално. Аз съм го сващал като българизация. Видите ми се е струвало по-странно.
0: Не, то е културен маркер.
1: Да.
0: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожестви с някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек, не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
1: А значи, тракийският цар татуиран ли е бил?
0: Така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ги наречем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, и като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани, най-вече най-известните са ваканките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните временни татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнище у нас. Конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките, по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени, защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш, за да не забравят никога греха си спрямо великият тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо, но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани, а целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. Как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може би е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. Най-високо развитите общества започват татуирането си. Друг е въпросът защо спират в един момент. Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Тоест това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, ами само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: ало, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: че това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
1: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
0: Ами, трябва да знаят...
1: Като финал на нашия разговор.
0: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия, е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия, един Константин без цялата култура, която носи, която внася. Защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват, той е много търпим, той е неоправдано търпим. Този човек, те да го направят човека, който е наложил с кръв и меч вярата и така нататък, това не е Константин от Тракия. Това е съвършенно друг образ, който върши работа на съвършенно различни политически, идеологически и най-вече времево определени интереси. Тоест Константиновият образ, такъв какъвто се изразява през неговата тракийска кръв и неговата тракийска култура, би могъл да ни разреши да видим един съвсем различен модел на християнството и да ни обясни най-малкото следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
1: Добре, благодаря ви, доцент Вачко, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духова могила до там и нататък». Мисля, че днес, как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
4: Денят се познава по България сутрин, всеки делник от 9:30 по България ОНЕР. България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. Студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
5: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
1: Вие сами имате ли спомени така от оная София?
5: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте който искате студент днеска или даже и млади учени за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
1: Е, има специализирани сайтове, има един Стара София, много добър,
5: да, Бухемска момента, София. Ви знаете, да, че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
1: Има като ренесанси, то от 2015
5: години. Да, това се прави в момента, обаче то стига до малко хора, тъй като в нашата страна хората просто не знаят да са тези важни, важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
1: Тогава са считали големи части от така... от Западните Балкани за България и затова София се, да, се падала именно, точно средището на българското
5: землище. Като средище, точно да, така. Да, да. Това, което е много важно да знаем, е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Т.е. София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя, и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град, и когато вечерта те празнуват завоевателите тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт, е бързала да построи тези сгради и толкова страшно с тях е разбила и стените крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите. Имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посока. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративни осветления, с преходи, за такива, за туристически обходи. И така тази древна подземна София ще бъде, може би, историческото, архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
1: Да. Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
5: То е точно така.
1: Това има и едно такова лесно обяснение. Ми, то е било едно полуселце и като са почнали да строят новите неща, просто сградите е имало място около тях. Дишали са.
5: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е 1878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Илече, който идва в България да уследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици и за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
1: Ами той Бог... даже един е флорентинец, ама дей, аз съм чел, да, за това.
5: Точно така.
1: Викнали се флорентинец за да направи план.
5: Точно така.
1: Това не е малко.
5: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
1: А това този германския, да. Той прави някакъв грандиозен план.
5: Адолф Мусман, грандиозен план. Той от 35-та година се възлага, 38-та се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
1: Някой каза, че това е най-добрият план, правен някога
5: той
1: за София.
5: Той е направен добре, че е започна, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факти, просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка е изобщо София, е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото и това да е чудно. И през 1900 година се постоява, първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е едно придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното е, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1908 година като една уникална придобивка на града с този автентичен, как да кажа, цвят на плочките, тяхната европейска същност. Фактически те са внесени от Унгария по една специална технология и, за съжаление, съвременните наши поддържащи града техници или технически лица,
1: то вече няма майстор,
5: не знаят как да поддържат, да. Просто са загубили технологията, как да се поддържат тези плочки. Резултат от това го знаем. Кое е интересно, че веднага след като този план Батенберг се въвежда в, така да се каже, в действие, в София са поканени и по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обгородяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание, построено 1884-1886 година. След него идва Антонин Ковар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите негови проекти са Военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария. Да. Проектира централната синагога, духовната
1: академия. Банята, мисля, че е негова. Банята, да.
5: Духовната академия, да. Духовната семинария, императорското посолство. Днес е, това е пък и австрийското посолство.
1: Александър и тази хубавата къща срещу на Народното събрание е негова. Да, беше на един финансист.
5: Точно така.
1: Да,
5: точно
1: така. Да.
5: Александър Поменанцев проектира храм паметника св. Александър Невски от 1904 до 1912 година се построява. А Жан-брат Жан-Мари Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на Софийският университет.
1: Добре, господин Стамов, който какъв въпрос да го задам? Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това, и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как,
5: значи,
1: като че ли нивото
5: да кажем,
1: доста е следно.
5: Трябва да кажем, че отношението към, нали, градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис III, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, би казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на култура на обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмичките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руския водопровод ги правят.
1: Това не го ли са тия, да, дет пиехме като малки водички?
5: Точно така, от Иван Иванов идват тези, да, неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска

0: проекта за ректората на Софийски университет, който става
1: и
0: съвсем...
1: И вашия любимец, Лазар Парашкиванов.
0: Да. Сега, да, много интересно, да, като казвам за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стилон Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раковски, въвежда асансьорите Шиндлер. Но кое е интересно?
1: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажа, там във връзка с едно видео правихме. Едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
0: Абсурд.
1: Тази сграда... В смисъл, при това въобще не съм влизал в
0: тази сграда. Но... на Московска и на Раковски е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това, Парашкиванов прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
1: И това е правилно 20-те години.
0: Да, и тогава, 24-та година.
1: Да.
0: И тогава известен град Цеплина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда, минава с Цеплина, който знаете, над София.
1: Има такава прочета
0: снимка. Само да покаже, че още малко той ще забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока е сградата и как Цеплина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. Кое е много важно да кажа.
1: Значи когато... в нейните етажи се побират два от новото строителство.
0: Абсолютно. Това са уникални сгради. Кое е интересното обаче, че в 21-а година земеделското правителство Стамболийски лично създава указ за създаването на Софийската национална опера. И кое е важно да кажем, че когато тя започва да функционира в Народния театър, точно 22-а година България пристига на гости Мустафа Кемал Ататюрк по една много важна причина, която ние българите просто сме забравили. 21-а година Гърция напада турци поради това, че Младотурската република още слаба, икономически
1: и военно. Да, почутата греко-турска война. Да,
0: да, и започват да нападат, да хванат от турци някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето на Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците, им каза, прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове, България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
1: А защо един селски водач му е трябвало да прави опера?
0: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятел на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулийски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър, и там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, бродо от стая в стая, цигара от цигара пушил. И секретарът му казва, бе, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва, приятели, видя ли какво са направили нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък, не можеш да победиш нито с оръжие, нито с уръдия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вечер и до другия ден отишъл в Истанбул, на произволно място направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чужите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Парашкиванов прави най-уникално

0: най-голямата зала за оперно изкуство, с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улиците Дондуков и на Врапча, и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили и се казали, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти или лично на Пръшки Иванов. Така че какво значение било това, че Кемал Тетюка казва, нация, която има такава култура, не може да победиш. И той не случайно успява да постои тяхната опера.
1: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните, за тази стара София? Мит или реално
0: сега,
1: се била тя?
0: Значи това, което трябва да кажем няколко думи, в София има уникални, първо, нали, архитектурни решени площади, улици, градини. Обаче така наречените улица Легей и улица Търговска са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световни известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това ресторан България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител, още много-много места показват една изключителна култура, изключително, бих казал, постижение.
1: Тоест, стара София не е мит.
0: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали се в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени,
1: Като финал, какво ще пожелаете
0: на
1: столичани за празника на 17 септември?
0: Нищо не е загубено, когато една нация и едни столичани намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл, като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
1: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
0: Нали?
1: Смисъл. Била е жестока дисциплина.
0: Трябва да кажем, че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности, проблеми и така нататък и на место ги решава, докато отивал в Столична община. Ние трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
1: Добре, благодаря ви, господин Стамов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започне да сме живи и здрави отново. Операция История. Предаването за нещата, които ни приятят българите.

0: Съединението на България от 1885 година е събитие, което ако не се беше случило, днес родината ни нямаше да е същата. И това изобщо не е клише. Според решенията на Берлинския конгрес, територията на нашата страна е разделена. Княжеството е ограничено в границите между Стара планина и Дунав, както и Софийския Санджак. На юг от Балкана е автономната провинция Източна Румелия, в която независимо, че преобладаващо е българското население, трябва да се развива като многонационална област. Годината е 1878, датата 13 юли. В двореца Радзвил в Берлин представителите на Русия, Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия и Османската империя подписват договорът, който слага край на руско-турската освободителна война. От този момент на картата на Европа се появяват две нови държавни образования – Васално княжество България и автономна област – Източна Румелия.
1: Обикновено се рисува една такава идеализирана картина за съжителство между двете държави. Все пак те са различни държавни формирования, имат различни държавни интереси. Тоест, от време на време между тях има и конфликти, не остри, в никакъв случай остри. Те, между другото, подписват и три междудържавни споразумения едно с друго, което, грубо казано, са първите българо-български договори.
0: Източна Румелия е замислена от великите сили като първи експеримент в историята на Европа, където на една територия с преобладаващо българско население се създава държавно образование, в което обаче няма да живеят българи, турци, гърци, а ще живеят румелийци.
2: Това е изключително интересно като явление и в следващите десетилетия и в следващите стотина години се реализира в най-различни варианти. Но всички тези варианти, в крайна сметка, са отхвърлени от историята. Знаете какво става с Югославия, знаете какво става с Чехословакия, знаете какво става с Съветския съюз. Това са експерименти, исторически експерименти, които не водят до никъде. Източна Румелия е замислена като автономна провинция на Османската империя. Турците я считат за провинция. Европейската комисия, която създава органически устав, я счита за автономна, т.е. самостоятелна държава и създава една изключително модерна и актуална, либерална за времето си конституция.
0: Княжеството, макар самостоятелно и самоуправляващо се, е задължено да плаща данък на султана. Той има право да избира княз, но той трябва да получи одобрение и от високата порта. Изрични международни документи, в които ясно да е определено какво означава васално княжество, няма. Но Турция има опит, защото 11 години по-рано за автономно васално образование е обявила Египет.
1: Аз съм гледал османски протоколи от 1883-1884 година, които всъщност обясняват, че българският княз и хедифа на Египет имат същия статут, както великия визир. Т.е. след султана те са втори. Което може да си представяме какво означава. Османската империя е разделена на три части. Истинската, същинската империя се управлява от великия визир. България се управлява от княза, Хирифа управлява Египет. Но те тримата са равнопоставени, те са министър-председателите на султана. А за нас княз е държавен глава.
0: Източна Румелия пък се ръководи от главен управител християнин, който се назначава от султана в Цариград за срок от 5 години.
1: Румелийският главен управител е на по-ниското ниво. Тоест, той е като шеф на валия, ама не на обикновен вилает, не на обикновена област, а на привилегирован вилает. Тоест, да кажем, с този статут е главният управител на Ливан, който също е автономен, със собствено органически устав. Главният управител на Крит. По-ниска категория е самоската автономия, например, на остров Самос. Т.е. Османската империя е сложен организъм, нали, в който има различни нива на държавна самостоятелност и ако Източна Румелия получава предпоследното, то княжеството получава последното. Значи от тая гледна точка то е по-правоспособно като държава от Източна Румелия. То може да изпраща представители, свои дипломатически, вярно само съседните столици, докато Източна Румелия няма право да прави това нещо.
0: През февруари 1879 година в Търново е свикано учредително събрание, което да изработи и приеме Конституцията на Княжество България. По същото време в Източна Румелия представителите на великите сили съставят Европейска комисия, която пише органическият устав на автономната област. Основните закони на двете български държави са приети за два месеца, като в Пловдив приключват с два дни по-рано от Търново. Без да губят време, великите сили бързо определят своите представители в Европейската комисия, която е натоварена да състави органическият устав на Източна Румелия. Те изпращат опитни дипломати. По тяхно предложение в провинцията се прилагат най-модерните за тогава системи на управление. За администрацията избират френския модел, който е най-добрия в Европа. Финансовото управление се прави по германски образец. Областта се разделя на 6 окръга с 21 околии. Главният управител има право да назначава селските и градските кметове и околийските управители. Само 6-7 години след Бернинския конгрес, Източна Румелия вече е по-добрата от двете български държави, казват историците. Това се дължи най-вече именно на стопанския просперитет на областта. Дори заплатите там са с 1/3 до 50% по-високи, отколкото в княжеството.
2: Има определени предпоставки за всичко това. Знаете, че южнобългарските земи са отворени към Средиземноморието, отворени са към Османската империя, защото не бива да забравяме, че България излиза тогава от 5-те века, в които е съществувала към Османската империя. Това са огромни за времето си консумативни центрове. Цариград, Одрин, Измир. Това е Средиземноморието, това е Близкия изток. Вижте, той сега се личи. Северна България е задънена. Северна България няма тази комуникация, която има Южна България на юг. Отворената на юг. Този смисъл, освен по-добрата конституция, органически устав на Източна Румелия, големия стопански просперитет, по-добре развитата икономика, селско стопанство, търговия.
0: Специални пътни листове са необходими на пътуващите между княжеството и Източна Румелия. Между Северна и Южна България, освен граница, има и митница. А това не само, че затруднява връзките между хората, но оскъпява и търговията.
3: След освобождението на България намалява силно производството и съответно снабряването с вълна, която е основната суровина за вълна на текстилната промишленост. Нали, оказва влияние разделението на Северна от Южна България, тъй като в Южна България е имало и доста големи количества вълна. И затова и габровските индустриалци след създаването на техните фабрики, а и по-късно започват да внасят вълна от чужбина. Включително от Англия, където се произвежда и по-фина вълна, съответно, за техните изделия, за техните текстилни изделия.
0: Подобни проблеми са чужди за Източна Румелия. Автономната област няма митница с Османската империя и продължава да търгува на пазарите там. Трудностите на предприемачите от Габрово са чужди на фабрикантите от Сливен.
2: Източна Румелия храни Цариград, а това е един град с повече от 1 милион население. Тогава населението на Пловдив е 30 и няколко хиляди, населението на София няма и 20 хиляди, а Цариград е 1 милион души население, които живеят там и които искат да се хранят.
0: В началото на 1880 година белгийският консул в Белград, Емил Дюловале, тръгва на обиколка из българските земи. Първо посещава София, след това заминава за Пловдив, стига до Одрин и Македония. После издава книга за историята, културата, езика и традициите на Балканския полуостров. В нея пише, че в София и Белград се жертват милиони за дворци на владетелите, докато главният управител на Източна Румелия живее в скромно жилище. Публичните финанси в провинцията се харчат предпазливо, защото не достигат. Според клаузите на Берлинския договор, областта трябва да плаща на Османската империя годишен данък от 30% от приходите си. А след Априлското въстание и последвалата руско-турска война, много от градовете и селата са опустошени. Малкото фабрики унищожени, а занаятчиите ограбени.
4: За съжаление, Панагюрище никога не се възстановява в положението си, каквото е в навечерието на април 1876 година, когато в Панагюрище има 31 еснавски сдружения и според местния краевед Марин Войков има 340 дюкяна, 23 златарници. След освобождението, голяма част от имуществото на панагюрци е разграбено. Селището е голямата част опожарено. А знаем, че ти да се възстановиш е необходимо десетилетие.
0: И въпреки трудностите, за 7 години в провинция Източна Румелия са създадени около 40 нови предприятия за производство на плътове, тютюн, спирт и други стоки. Земеделието продължава да е основен поминък на населението в Южна България. Жито и царевица, розово масло, вино, гайтани, добитък и тютюн изнася провинцията на чуждите пазари. И някак негласно през това време започва съревнованието между княжеството и Румелия. Коя е по-българската държава?
1: На държавни разноски княжеството изплаща епископ Герваси Левкийски, който обикаля из пазарижските села и там от Анвона, все пак виж духовник, проповядва, че княжеството е центъра, София е средеца на българските земи и така нататък. По същото време на този български посланик в Пловдив, Петър Берковски, започва да издава вестник Съединение, с който пропагандира същите тия прокняжески идеи. И забавното е как реагира румелийската власт на тая антидържавна дейност от страната на чуж посланик. Ами търпат го. И тъй като княжеството няма големи възможности, свършат парите, Берковски се прибира обратно без слава. Той с Източна Румелия съвсем спокойно изтърпява тая намеса във вътрешните работи.
0: Източна Румелия се развива като парламентарна и демократична държава. Основният ѝ закон не допуска лични режими или партийно доминиране в областното събрание. В него влизат 56-ма депутати. От тях 36-ма се избират пряко от народа. 10 влизат по право. Това са мюфтията, петимата ръководители на различните християнски религиозни общества, главният равин, председателите на Върховния и Административния съд, както и главния финансов контрольор. В член 74 от органическият устав е записано от кои кръгове главният управител назначава други 10 депутати.
5: Тия членове трябва да се изберат доколкото се може наравно от следващите три категории. Измежду 100-те най-лични земевладелци, търговци и промишленици в областта. Измежду чиновниците на гражданското управление и съдиите. Измежду гражданите, които вършат някое свободно занятие и имат диплома на доктор или лисансие, диплома от университет. Тия се подновяват по на два купа през 2 години.
0: Избори в Източна Румелия се провеждат на всеки 2 години, но тогава не се сменя целият състав на парламента, а само половината. Така че през 24 месеца избирателите дават вота си за 18 народни избранници. Целта е да има приемственост в областното събрание.
6: Източна Румелия започва да излъчва свой управленски елит, който се формира както от либерали, така и от консерватори, които там се наричат Народна партия, които заемат различните позиции в управлението на областта. И постепенно този елит започва да функционира добре. Да не забравяме все пак, че Източна Румелия, земите, които включва, са едни богати земи. Това е богата област, която започва да се развива добре. Съревнование с княжеството не бих казал, тъй като идеята за съединение винаги е водещата. Но с течение на времето, за щастие това са малко години, местния елит няма време така да го наречем, да се окопае до толкова във властта, че да не иска да я разделя или да се влива в структурите на княжеството, въпреки че и от двете страни на границата живеят българи. Времето е кратко. Елит се създава и на север, и на юг от Стара планина, но идеята за съединението стои както в Източна Румелия, така разбира се и в княжеството, където също има доста движещи сили.
2: В целият този период на съществуване на Източна Румелия от 1879 до 1885 година в областното събрание основните противоречия са на етнически принцип. В смисъл такъв, че от тези около 830 000 души население на Източна Румелия около повече от 600 хиляди са българи, т.е. българите са преобладаващ етнически елемент. Но в определени региони има преобладаване на гръцкото население. В Пловдив, в Асеновград, в Тополовград, в днешните черноморски градове, които са по Южното Черноморие. Освен това, има и една значителна част турско население, което по време на освободителната война бяга към Турция, защото се чувстват виновни за всичко това, което става при потушаването на априлското въстание, след това обаче започват да се завръщат. И това противоречие между българи, гърци и турци, благодарение на обединението на българите, тук в Източна Румелия няма такова разделение на политическите партии. Двете политически партии, народната и либералната, т.е. дясната и лявата, са обединени в идеята за това, че Източна Румелия трябва да бъде реализирана като българска държава, а не като автономна провинция.
0: Според органическият устав на Източна Румелия, в провинцията има три главни езика – турски, български и гръцки. Турският е официален при кореспонденцията с Високата порта. В централните и окръжните администрации се говори на езика, който е майчин за по-голямата част от населението.
4: Обаче депутатите българи преобладават, всички са независимо дали ще бъдат, както казват, народняци или съединисти, те всички съзнават, че са българи, всички говорят на български, принуждават и другите да ги слушат на български, както и в постоянния съвет, който излъчва това областно събрание, са българи.
2: Депутати в областно събрание са 53 души, има постоянен комитет и при избора на този постоянен комитет, благодарение на една много интересна формула, са избрани само българи. И така в областното събрание преобладава идеята, че рано или късно изградената втора българска държава ще бъде съединена с княжество България.
0: През юли 1881 година българският княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Следват 2 години и половина, в които той управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. В този период Източна Румелия стриктно спазва основния си закон. Управляващите не дават повод на султана или на великите сили за намеса във вътрешните им работи.
1: Тогава Източна Румелия се опитва тя да застане начало на въпроса за националното обединение. Започват да говорят, че Пловдив е националният център, а не София. Че британците предлагат един проект, с който най-напред трябва да се обединят автономна Македония с автономна Източна Румелия, т.е. двете Румелии да се обединят и накрая малкото княжество да бъде закачено за тая голяма автономна област. Т.е. Източна Румелия лека по лека се опитва да изтласква княжеството. Например, самия Каравелов, който е мигрант, има една такава хубава фраза, че княз Александър трябва да седне на трона на княз Александър. Нали, т.е. Александър Богориди на трона на Александър Батенберг, за да покаже, че Пловдив трябва да бъде центъра на националното обединение.
0: В княжеството обаче не са съгласни с пропагандата на Източна Румелия, че Пловдив е центъра на българското обединение.
1: Ако отворите в Народната библиотека повечето книги, които са издавани в този период с 81-83, особено 2-3 година, ще видите, че навсякъде не пише София, а пише Средец. Т.е. тя е средеца на българските земи, не е Пловдив. Погледнете княжеските укази в това, пак издадено в княжеския ми дворец Средец. Нали? Т.е. дори се опитват да променят името на столицата, само и само за да подчертаят, че тя е центъра, не е Пловдив.
0: През първите 2 години от съществуването на Източна Румелия, българските политици в провинцията са единни. Те имат за цел да се наложат в областното управление и отблъскват претенциите на турци и гърци към властта. Но всичко това приключва, когато турската и гръцката заплаха вече ги няма. Тогава на преден план излизат противоречията между южнобългарските политици. Част от тях се обединяват около доктор Георги Странски и се обявяват в опозиция на Иван Евстратиев Гешов. Странски е лидер на либералите и води политика на добри отношения с всички велики сили. Той получава подкрепа основно от новобогаташите, които са натрупали състояние в първите години след освобождението, чрез търговия и препродажба на турски земи. Народната партия ръководи Гешов. Най-образованите и издигнати хора в областта му симпатизират, както и национал-революционерите. Политиката на Гешов е ориентирана към Русия.
1: В източна Румелия изтича мандата на първия главен управител, княз Александър Богориди, и за следващ назначен Гаврил Кръстевич, негов близък приятел, който пък е бил главен секретар на източна Румелия, т.е. грубо казано министър-председател на източна Румелия е бил. Той назначава пък друг калоферец, Никола Начов, за свой главен секретар. Т.е. източна Румелия управлява една калоферска мафия, и от това нещо е крайно недоволна Копривщинската мафия, която е доста по-голяма и по-силна била. В Пловдив и там са гешовци, да кажем. Нали, собствениците на източна Румелия, най-грубо казано. Народната партия, която е подкрепила Гаврил Кръстеви, за да стане той главен управител, и която е била младсенсова в областното събрание, не е доволна от тая ситуация и настоява Кръстевич да предприеме нещо. И какво прави той? Разпуска областното събрание напълно и налага избори за цялостен състав на областното събрание.
0: Изборите се провеждат през есента на 1884 година. С подкрепата на Кръстевич и с лозунга за бързо съединение с княжеството, Народната партия печели всичките 36 депутатски места. Втората голяма партия, либералната, която доскоро е управлявала, остава извън областното събрание.
1: Народната партия използва, той е много популярен лозунг за съединение, но веднага след като е поел управлението, се отказала от него под руски натиск. Изведно се оказва, че националният идеал, както го пропагандират народняците, съединистите, е доста по-маловажен от това да получават руската подкрепа. И става дума за дипломатическа подкрепа, не за финансова, както веднага някои хора биха си помислили. Те са достатъчно богати, за да не им трябва чужда финансова помощ на родняците. По тая причина, поради отказа си от съединението, са наречени от противниците си лъжесъединисти.
0: Либералната партия започва активна извънпарламентарна опозиционна дейност. Нейните членове и симпатизанти, заедно с българския таен централен революционен комитет, подготвят и осъществяват съединението.
2: В крайна сметка се избира българщината. Мога да ви дам един много характерен съвременен пример. Виждате какво става на югозапад от България в днешна държава, която сега се нарича Северна Македония. До 1912 година всички признават, че там основната част от населението е българско. Днес то е с друго етническо съзнание. Днес те се наричат македонци.
0: Хората от източна Румелия, които за 7 години изграждат от една провинция своя втора българска държава, не забравят, че са българи. Пловдив се отказва от статута си на столичен град и на 6 септември 1885 година именно там се обявява Съединението на България.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Знаете, очакване един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какво причинява рака на кръвта? Кои са симптомите и рисковите фактори на заболяването? Какво знаем и какво остава загадка? В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
0: Септември е световният месец за повишаване на информираността и борбата с рака на кръвта. Това е петият по разпространения рак в света.
1: Годишно у нас се диагностицират над 1500 нови случая. Повече за рака на кръвта и как да го разпознаем, ще говорим сега с доктор Гилчин Итемова, хематолог от клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Чуваме рак на кръвта. Какво да разбираме? Звучи много страшно и стряскащо.
5: Всъщност, редно е, започвайки нашия разговор, да отбележим, че рак на кръвта е едно разговорно понятие за голяма група от злокачествени хематологични заболявания. Тук най-общо могат да влязат левкемиите, лимфомите и плазмоклетъчните неоплазии. Зад всяка от тези групи обаче стоят десетки диагнози, като... Това определяме спрямо вида на клетката, която е родоначалник на този патологичен процес и нивото, на което възниква нарушението на узряването на клетката. Съответно, в зависимост от характера на заболяването, може да имаме такива, които протичат доста индолентно, неагресивно, така че рак не винаги означава незабавно лечение. Напротив, в тези ситуации заболяванията могат дълго време да се проследяват от хематологичен екип, както подобава, и да стигнат до лечение години по-късно или никога да не стигнат до лечение, просто защото такова не се налага. Друга група обаче са агресивните неоплазии. При тях е много ключово диагностиката и лечението да започне своевременно, за да получим и най-благоприятния развой на ситуацията.
0: Какви са симптомите? Кое може да ни подскаже при какви прегледи съответно при вас специалистите ли установяваме това? Ако има да кажем, може ли да е безсимптомно по някакъв начин?
5: Обикновено има подсказки. Общи са симптомите. Трудно е, усещайки някакъв симптом, да кажем веднага, това е нещо злокачествено, било то хематологично или онкологично.
0: Да не си го представят по този начин хората и веднага да започнат да си мислят, не, 100% не. Е рак това.
5: Обикновено има предвестници. Най-често идва умората, отпадналостта, които обаче са по-протрахирани, по-продължителни, необичайни за човек. Всеки понякога е уморен, но когато това е съчетано с повишена телесна температура, тук говорим 37-38 градуса, особено в определени периоди от денонощието, което не се повлиява от лечение, ако е възприето, че се касае за някаква инфекция или настинка, това нещо продължи, започне сваляне на килограми, имаме едно неприятно, натрапчиво нощно изпочаване, това вече са доста алармиращи симптоми. Успоредно с това трябва да споменем и лесната поява, образуване на синини по тялото, както и чести рецидивиращи инфекции, които обикновено овладяваме лесно, но този път някак си не може да се преборим с тях. Всичко това говори за компрометиране на костно-мозъчната функция, заедно с имунитета, които на практика са нашите кръвотворни и лимфопоетични органи, именно в основата на хематологията. Да не забравяме само и нарастването на лимфни възли, заради което много пациенти стигат до нас. Това може да е абсолютно нормална реакция на имунната система. Всички имаме лимфни възли в множество участъци по тялото, но когато увеличението се задържи няколко седмици и отново не се повлияе от антибиотично лечение, също е удачно да направим консултация.
1: Как се доказва, за да могат да са спокойни нашите зрители? Може ли при ни рутинни прегледи, които си правим при една рутинна проба на кръвта, когато си правим за пълна кръвна картина, да видим тези съмнения и оттам да ни насочат към вас специалистите?
5: Определено рутинните профилактични изследвания, които правим, дали в хода на годината, когато се пада или провокирани от някакви симптоми, са изключително насочващи. За съжаление обаче, конкретен еднозначен тест или скринингов метод няма нещо, което да каже, да, тук има зачатък на нещо злокачествено или всичко е наред. Има изключително красноречиви отклонения за някои диагнози и един опитен специалист, било то общо практикуваш или друг лекар, може веднага да се ориентира и да насочи в посока хематологична диагностика. Обаче да не забравяме, че съществуват и заболявания като лимфомите. И там кръвната картина може да е напълно нормална. Друг такъв рутинен метод е кръвната натривка. Това е изключително така опростено изследване. Периферна кръв се изготвя на стъкълце, като това ни позволява да огледаме морфологията на клетките, структурата. Има ли атипични клетки в кръвта, в прекомерно количество или понижено такова. И веднага след това пък да се заемем с по-специфичните изследвания, които ще ни дадат по-точните отговори.
0: Наследствен ли е рака на кръвта?
5: Много добър въпрос. По принцип всички злокачествени заболявания се базират на някакви възникнали генетични аномалии. Те обикновено обаче са придобити. Тоест не става въпрос за нещо, което сме унаследили, а в хода на индивидуалното развитие дали спонтанно възникват грешки или под действие на фактори на околната среда, но гените са в основата на тези заболявания.
1: Има ли неща, фактори, които могат да отключат заболяването, понеже ако е генетично, може да не се прояви, но може

0: фактори са работа с йонизираща радиация, токсични вещества като бензен. И да не забравяме една специфична категория от пациенти, които някога в живота си са получили химио- или лъчетерапия за друго онкологично заболяване, те определено имат повишен риск от развитие на вторични неоплазии.
1: Има ли някаква възраст, на която може да кажем, че тогава е възможна появата или обикновено може да се появи рака на кръвта? Обикновено в какъв диапазон се движи?
0: Различните нозологии, различните типове заболявания имат своята епидемиологична характеристика и пикови възрасти. Така, например, за болестта на Ходжкин по-характерно е да е в по-младата възраст, в 20-30 години, докато миелоидните левкемии идват, речем, след 50-60 годишна възраст, когато вече честотата е по-висока и е имало време в живота на човек да се натрупат такива патологични мутации, които да доведат до това.
2: Сега, лечението променя ли се с годините? Много често си говорим за по-модерно лечение, не винаги да се стига до лъча и до химиотерапия. При рака на кръвта какво е лечението?
0: За щастие, имаме удоволствието да работим с изключително богат набор от медикаменти. Да не ощетяваме пациентите си с нищо и имаме всички налични опции, които световните стандарти предлагат за лечение на едно новодиагностицирано хематологично заболяване. Така че нека да не подценяваме българското здравеопазване, което често пъти се случва. В днешно време са въведени много имуно- и таргетни терапии. Химиотерапевтичният гръбнак обаче остава доста фундаментален за диагнози като острите миелоидни лимфоидни левкемии, но за щастие към тях вече може да добавим и някои таргетни молекули съобразно молекулярно-генетичните характеристики на заболяването. Това силно подобрява възможностите. Класически пример за революция в хематологията е хроничната миелоидна левкемия. При нея с навлизането на тирозинкиназните инхибитори постигнахме преживяемост при тези пациенти съизмерима с тази в общата популация. По отношение на лимфомите разполагаме с моноклонални антитела, вече биспецифични антитела, които правят голям пробив и на последващи линии, вече при заболявания, които са се оказали упорити и рефрактерни. А за миелома конкретно пък прилагаме тройни и четворни режими на първа линия, което сериозно подобри прогнозата при тези пациенти.
1: Какви са последствията, когато на един човек му бъде установено, че има рак на кръвта? Впоследствие, вие казахте, че може да не се наложи на лечение, но в тези, които са по-агресивните случаи, при които се налага такова лечение и подход от вас специалистите, последствията за тях какви са?
0: Ами при едно своевременно хванато заболяване, в етап, в който може в пълен обем да приложим терапията наличната, пациента е в съхранено общо състояние, имаме така силно благоприятна прогноза, що се отнася до лимфомите. Сега, левкемиите са по-трудни, по-неблагодатни за лечение, но с въвеждането на молекулярно-генетичните анализи доста по-добре вече ги охарактеризираме, което дава възможност да накланяме везните в една или друга терапевтична посока и изграждането на един добър план с лекуващия хематологичен екип за доброто протичане и проследяване на заболяването тук е фундаментално.
2: Говорейки за превенция, колко важни са тези генетични тестове, които е хубаво да се правят?
0: В съвременната ни хематология генетичните тестове имат диагностично значение и прогностично такова. Те намират приложение вече след поставена диагноза. При някои заболявания, да речем хроничната миелоидна левкемия, филаделфийската хромозома е патогномонична. Тя директно ни поставя диагнозата. Някои хромозомни транслокации и размяна на хромозомни фрагменти пък са супер специфични за лимфоми и улесняват стигането до заболяването. При левкемиите, както споменах, там по-скоро има охарактеризиращ характер генетичния профил и ще ни подскаже дали е благоприятна тази, относително благоприятна за лечение или да наблегнем на нещо по-интензифицирано. Но така или иначе до генетични изследвания и конкретни молекулярни панели прибягваме вече при диагностицирано заболяване. Те нямат приложение в ситуациите, в които не подозираме.

0: дозираме такова.
1: Колко често трябва да се проверяваме, колко често трябва да си правим и такива тестове, за които споменаваме сега, ако знаем, че някъде назад в нашето семейство е имало човек, който е бил с такова заболяване?
0: Това е много добър въпрос. Винаги е хубаво да имаме едно на ум. Особено срещнали сме го веднъж в сред близките ни, е докоснало по някакъв начин на житейския ни път. Не мога да кажа нищо по-различно от стандартните профилактични изследвания, ежегодните, които правим.
1: Да не прекаляваме до такава степен, че веднага да си казваме на всеки 3 месеца, на всеки 6 месеца трябва да ходим.
0: Понякога изпадаме в свръхдиагностика.
1: Точно така, да.
0: И не мисля, че някой от двете страни печели от това нещо някакъв принос. Ако има някакви съществени отклонения, общо практикуващия лекар винаги може да заподозре нещо и при нужда да насочи пациента към специалист, но много е важна тенденцията, много е важно в каква степен са отклоненията, защото след една инфекция може да срещнем транзиторни отклонения, които в рамките на 10-14 дни вече няма да ги видим и въпросът ще е решен много преди да стигнем до хематолог.
2: А когато сме в ремисия, тогава пък колко важна е профилактиката, да се следим, да имаме тези контролни прегледи?
0: Ремисията като понятие не е равносилно на напълно излекуване.
2: Нали?
0: Това трябва да сме в течение. Важното е, достигайки ремисия спрямо определените критерии, отново с проследяващия хематологичен екип да се дефинират периоди, през които се правят дали кръвни изследвания, образно изследване, най-често PET скенер правим при лимфомите, кръвните изследвания и проследяване на на кръвна натривка е много важно при някои левкемии, така че при всеки е индивидуално, но с течение на времето това проследяване разрежда интервалите си.
1: Пълно излекуване има ли от това заболяване или не може да си говорим за такова пълно излекуване? Както вие казахте, трябва да продължаваме да се следим.
0: Пак изключително голям набор от диагнози влизат в този чадър, така че за да съм максимално екзактна, ще кажа, че има пълно излекуване, да. Що се отнася до лимфопролиферативни заболявания, лимфоми, тук има един парадокс, че колкото по-агресивни са лимфомите като характер, толкова по-лечими са като трайност на ефекта. И обратно, индолентните, неагресивните лимфоми по-скоро възприемаме като хронично рецидивиращи заболявания във времето, които въпреки достигане на ремисия в някакъв момент ще рецидивират. Така че проследяването и хващането на заболяване в етап на рецидив е много съществено от гледна точка това да се случи преди изразяване на симптоми и преди органна увреда да е настъпила.
2: Колко опасни са новите технологии? Казвам не случайно опасни, защото сега всеки може да попита изкуствения интелект, всеки може в социалните мрежи да прочете какво ли не, когато чуе рак на кръвта. Колко опасни са наистина да се доверяваме на неща преди да се допитаме до вас, специалистите?
0: Няма как да отрека изкуствения интелект, нали, супер интегриране вече в ежедневието ни. Хубавото е, че имаме достъп до изключително огромен набор от информация, включително медицински издържана, но редом с нея вървят и всички от тези спекулативни данни, истории, които могат да злоупотребят с доверието на нашите пациенти, било то с някаква диета, гладуване или чудодейни хранителни добавки. Така че съветвам винаги да подбираме източниците си. Друг такъв момент е намиране на подобни истории. Въобще в социалните мрежи много е окуражаващо да срещнеш човек, който е минал по подобен път. Но дори в рамките на една диагноза протичането може да е много различно.
2: Те са различни организми.
0: Точно така. Да, и сравняването на пациент с пациент наистина не е удачно и може да демотивира много някого. Така че за това за нас е много важно да изградим добра, пълноценна връзка с нашите пациенти, за да може всичко това да мине в един така дори приятелски разговор и да е наясно човека с всичко, което би могло да предстои.
1: Докторе Темова, имаме ли достатъчно добра апаратура тук в България? Вие казахте преди малко в разговора ни да не подценяваме качеството на българското здравеопазване, достатъчно добра апаратура и достатъчно добри специалисти.
0: Ами смея да твърдя, да, по отношение на онкохематологичните заболявания имаме отлични диагностици, имаме страхотна образна диагностика, Имаме изключително млади и мотивирани лекари, които непрекъснато ежедневно се образоват, така че с целият този напредък, с напредъка и на молекулярно-генетичните изследвания, все повече се движим към персонализираната медицина, което смятам, че е в момента най-актуалното и най-смисленото нещо, което може да направим.
2: На финала как се справим с информационната кампания, за да знаят все повече и повече хора, профилактиката и превенцията?
0: Най-елементарното нещо винаги е една кръвна картина, където и да отидете. Множество лаборатории предлагат различни пакети от изследвания. Личният лекар винаги може да ориентира човек спрямо нуждите, спрямо оплакванията. Така че нека да не го отлагаме, носи спокойствие, което по друг начин няма как да получим.
1: Много ви благодарим за този разговор.
0: Аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в събота следва... Рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. В България сутрин в събота следва...
4: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.

0: Орлине, много благодаря, че прие поканата да гостуваш в рубриката Вдъхновителите. И сега ще те върна назад във времето. Разкажи ми всъщност как семейството, тя знам, че семейството ти са тези, които изиграват най-сериозна роля ти да се занимаваш с музика, но как се случи?
1: Така, искам и аз да благодаря за поканата и за стойностното предаване, което правиш. При мен се случи така, че това е нещо неизбежно, тъй като и майка ми и баща ми са музиканти. Баща ми беше композиторът Цветан Цветанов, понеже е почина, когато бяхме 2 години, а майка ми е пианистката Гергана Владова. И нали, цигулката едва ли не ми беше сервирана, тикната в ръцете. Аз си спомням, като бях малко дете, имахме едно малко телевизорче в кабинета на баща ми, където той е композирал. И там по канал 1 най-вероятно, защото друг канал не е имал тогава. Имаше симфоничен оркестър и аз си избрах, майка ми пита кой инструмент ти харесва най-много, и тъй като ги даваха на близък план, аз си избрах цигулката. Сега, честно казано, и виолончелото много ми харесва, но може би майка ми тук е настояла да е цигулката, понеже е по... лека за носене, пък и братът на моята баба, професор Владимир Аврамов, нали, се действаше и ми осигури цигулка тогава.
0: Лесно ли се научи да свириш на цигулка?
1: Не. Не. И честно да си кажа, не винаги съм имал огромно желание. Като бях дете особено. Но си спомням, имах една пролетна ваканция около Великден. Бях 6-ти клас, когато майка ми ме прати с една жена, Надежда Манчева, която ми помагаше в това репетиционния период да минава, нали, както трябва. Тя ме изпрати 10 дена на лагер с нея, където беше само ядене и свиране. Нищо друго. По цял ден свиране. И аз се върнах напълнял и можех вече да свира.
0: Нали... И този период е изиграл всъщност тази важна роля, ти да се научиш да свириш.
1: Ами да, те са... Сега, аз все още имам какво да градя. Не бих казал, че съм...
0: След толкова завършен, много години с цигулката.
1: Завършен цигулър, да. Но това са стъпки и стъпала, които човек изкачва и натрупва след себе си.
0: Имаше ли друг инструмент изобщо? Имаше ли право на избор за друг инструмент?
1: Тъй като сестра ми свири на пиано, а майка ми се занимаваше с нея, бих казал, дори денонощно. Аз имах задължително пиано в училище и в музикалната академия и по мое любопитство съм свирил на мандолина, съм ходил на уроци, понеже тя е сходна, лявата и ръка е сходна, и сега съм си купил гадулка.
0: И сега се учиш да свириш на гадулка ли?
1: Не съм почвал още, но важното е, че първата стъпка с гадулката е...
0: Но предстоя, с какво те привлече гадулката? Защо гадулка?
1: Ами с националността, че е българска, че тя, нали, идва от изтока някъде. Не мога да кажа точно откъде. Но е нещо, носи българско и винаги ми е харесвало, когато някой свири на гадулка.
0: И сега е твой ред да се научиш.
1: Не е мой ред, така че...
0: Предстои.
1: Да.
0: Разкажи ми за твоите първи учители. Кои бяха тези хора, които ти показаха тънкостите на това да свириш на цигулка?
1: Ами, първата учителка, която майка ми помоли да се занимава с мен, беше нейната приятелка Мейра Молхова, Ира. Така и всички казват. Ира, която с майка ми свирили цигулка и пиано, сонатна двойка в музикалното училище. И тя ме запали, показа ми така любовта към цигулката. Имаше много хубав усет към преподаването. Нейния син също е цигулар, Дориан Молхов. Тя така ми показа, че не е толкова страшно. Имаше, нали, подхода, както казах, да ме запали да свира на цигулка.
0: Какво беше най-ценното, което научи от нея?
1: Ами топлината, която тя ми... Тя излъчваше.
0: Имаш ли някакъв момент, в който си изпитвал някакви трудности при свирането на цигулка?
1: Много. Много, постоянно. Цигулката е изключително сложен инструмент за тумоизвличане. Човек да се научи с дясната ръка да тумоизвлича. И за интониране, т.е. и пръстите, нали, да прекъснат струната на точното място. И човек като ги научи тия две неща, после е лесно. Само остава да научи и репертуара на изуст. Това е.
0: Не звучи, звучи толкова лесно, когато те видим на сцената и когато видим просто да засвириш, а пък така както ми го разказваш, изобщо не е толкова лесно.
1: Благодаря. Ами всеки ти говоря знае, че това става с упражнение и на труп.
0: Кажи ми обаче как се грижиш за цигулката? Много е важно грижата за нея.
1: Ами грижата мога да покажа сега самия инструмент.
0: Да видим така, сега реално какво. Да. Каква специална грижа трябва да има за нея?
1: Ето, първо съм и купил силка, купринен кълъв, който ми го направиха по поръчка от тук една фирма.
0: Задължително ли трябва да е в такъв кълъв?
1: Не,
0: или е препоръчително?
1: Аз я предпазвам така.
0: Ти я предпазваш така?
1: Да, важното, че е от хубава куприна и нали, ми е подарък от тази фирма.
0: Да.
1: Самия инструмент... ми го направиха по поръчка Ева и Христо Марино от... Те са българи, които живеят в Италия, в Кремона. И така една година чаках да го направят. Като през цялото време се чувахме дали дъските ми харесват.
0: Кое е най-специфичното ми? Разкажи за твоята цигулка и как точно те така се е направили, че тя да пасне точно за теб. Ето казваш, непрекъснато сме се чували, за да уточним всички детайли.
1: Ами, има... Сега аз не съм специалист лютиер,
0: да.
1: Но има значение дали цигулката ще е по-бляскава, т.е. с повече високи или с повече ниски. Сега тази е с малко повече ниски, а обикновено цигулките се правят за струнен квартет. Две цигулки, виола и чело. Нали, първата трябва да е малко по-изкряща, втората малко по-тъмна. Тази е от по-тъмните. И е много удобно за свиране.
0: Имаш ли опасност, като получиш цигулката, тя да не ти пасне? Тоест да не...
1: Имаше. А дори там пробвах още две цигулки, които едната от тях ми хареса много повече.
0: Много повече от тази.
1: Да. Но това беше, нали...
0: Тази беше направена за теб.
1: Да. Така че не означава, че ще е винаги с мен. Някой ден
0: колко
1: ще дам
0: време,
1: някой
0: от колко помар. Време свириш?
1: От 4 години.
0: 4 години.
1: Да.
0: Не се разделяш с нея, така ли?
1: Разделям се понякога. да.
0: Освен за цигулката, ръцете. Те са също неделима част. Това е най-важното. Цигулката и ръцете.
1: Да.
0: За кое повече полагаш грижи?
1: И за двете полагам еднакви грижи. Ръцете въобще... Той цялото тяло, нали, изисква тренировки, но ръцете ги пази изключително много да не ги наръна. И ги разтривам, масажирам преди всяко свиране, да може да са гъвкави и да...
0: Имаш си специални упражнения, ли,
1: упражнения,
0: които правиш?
1: Да. Които Мейра Молхова, дори спомням, че тя ми ги показва.
0: Ето, тък му ще да попитам, тя ли те е научила, да.

0: Сега искам обаче да ми разкажеш за работата ти с голямата Лили Иванова, която с нея започваш да работиш през 2005 година.
1: Точно така.
0: Как тя ти се довери?
1: Значи не е било от първия път. Със сигурност бих казал, че Лили има подход към хората и умее да избира екипа си. Всеки да е на точното място и да върши работата максимално добре. За да е полезен за целия процес, цялото шоу. Тогава тя имаше концерт в един софийски клуб. Три концерта поредно, три вечери. Който вече клуб не съществува, но ме покани да взема участие. И направихме три концерта и след тези три концерта тя каза, ако желаеш и ти харесва да свириш с мен, заповядай във Варна на концерт.
0: И ти замисля ли се изобщо?
1: Не, разбира се. Тук интересният факт е, че аз още от дете вкъщи имаше грамофон с плочи. Имаше всякакви плочи, но на Лили Иванова плочите и на камерен ансамбъл Софийски солисти бяха на висота. И нали, майка ми ми разказваше за камерните оркестри, за Лили, нали, колко била добра. Аз слушах нейните плочи и си мечтаях да един ден да свира и да работя с тези два, с Лили Иванова и с Софийски солисти. И така че мечтата ми се сбъдна, да, като холивудски филм, но е истина. Първо започнах с Лилия, 2012 година до 25-та. Ме поканиха да стана част от камерен ансамбъл Софийски солисти.
0: Мечтите са сбъднати.
1: Да, абсолютно.
0: Така че трябва да мечтаем смело.
1: Точно така, да си представим нещата, да мечтаем и напред.
0: Кажи ми обаче тя с какво продължава да те впечатлява, Лили Иванова, с какво продължава да те впечатлява след толкова много години, в които работите заедно?
1: Да, с изключително много неща. Значи, може би, така най-важното, всички виждаме, че тя е професионалист и пее прекрасно, чисто, завладяващо, с емоция. Но когато стоя до нея, много често си мисля, като я гледам как пее, че отново тя го прави съвършено. Аз съвсем сериозно го казвам. Нали, ако трябва да го пиша с една дума, това е невероятно. И когато тя изпява песента невероятно и накрая го казва, всеки път си казвам, ти си това нещо, нали? Първото, което ме впечатли, понеже работих в Виена, оперета Бюне Вин, това са турнета, състава за турнета на Виенската оперета. И там австрийските актьори имаха невероятна дикция. Възрастните актьори имаха невероятна дикция. Аз не разбирах немски, но нали, така им слушах дикцията. И когато започнах с Лири, видях същото. Една невероятна дикция и всяка дума, всяка стричка се разбира. Това е основното, първото. След това казах преди малко за това, че е изключителен музикант, фразиране. Всичко е както съм учили в музикалната академия, че се прави най-добре. Подбора на екип. Т.е. Лилия като един истински учебник за изкуство, за артист, как трябва да се държи на сцената. Уважение към публиката, отношение към нея, отношение към колегите си.
0: В самото начало притесняваше ли се да свириш пред нея?
1: Ами притеснявал съм се, да. Да.
0: А знаеш, за нея се носят най-различни легенди, какво ли не се говори. И се казва, че Лили Иванова е много взискателна към всички свои музиканти. Така ли е в действителност? Толкова ли е взискателна?
1: Всъщност, това, което ми е казала веднъж, повече не се е налагало да го повтаря. В смисъл такъв взискателен е, може би, ако не правиш това, което
0: нали, се изисква от теб. Да.
1: Тогава сигурно никой няма да е приятен, нали, ако се носят такива слави. Ако се носи такава слава за някой, нали, никой не е приятен, когато става лош. А ние изключително много сме се разбирали за всичко. Имали сме естествено и някакви спорове помежду ни, но това са били чисто за да се получи по-добър продукт.
0: Кой е концертът с Лили Иванова, който няма да забравиш до сега, до този момент?
1: Еми, Може би този концерт в Олимпия първия, той беше доста емоционален, тъй като до тогава никой българин не беше стъпвал на тази сцена на Олимпия, на Олимпия, зала Олимпия. И аз лично не бях доволен от това как се представих там. Лично за себе си не бях доволен и исках да отидем пак. И вече втория път си викам, айде, добре, горе-долу.
0: От какво приема. Не беше доволен? Какво не ти се струва, че...
1: Имам неща, които исках да направя, но не успях да ги направя.
0: Втория път вече?
1: Да, втория път ги направи.
0: Вече всичко беше наред.
1: Да.
0: Сега обаче искам да ми разкажеш за твоята сестра, с която създавате един албум, който се казва Dream of Us, който аз имам удоволствието вече да притежавам благодарение на теб. Благодаря ти за този подарък. Разкажи ми какво е да свириш рамо до рамо с своята сестра.
1: Тъй като сме възпитани по абсолютно един тертип, е лесно, без приказки, просто се подава и се започва. Наши колеги дори са казали, ма чакайте, какво става, няма ли нещо да се разбере?
0: Да си кажете нещо.
1: Не, нали се случи. Много често ми се е случвало аз някъде да се объркам, само я виждам как тя, нали, започва да ме следи, да върви след мен, да скача по... Нали...
0: Имаш ли такива моменти, в които се объркваш?
1: Разбира се.
0: Какво забравяш? Композицията, нотите, които трябва да изсвириш?
1: Ами в някакъв момент структурата на музиката се обърква.
0: И добре, че е тя там.
1: Да, и тя така. Така че имаме една история, когато си спомням, че свирихме унгарски танц от Брамс. Това съм, не знам кой клас съм бил, 10-ти може би, и стигаме концерт. Трябва да го изпълним. И съседката отгоре звъни и ние си казваме, леле, пак ще ни направи забележка, че свири. А тя казва, може ли да го повторите още веднъж? И ние такива мълчание, нали? И си казваме, значи ни се получава вече. Добре, положението.
0: Що ми съседката иска да го повторите, значи вече.
1: А ти не знаеш целият репертуар, това е мъчение, нали, за всеки съсед.
0: Явно е било удоволствие вече.
1: Вече това, се получавали свирили. По-добре неща.
0: Да. Избирате обаче да свирите само български композиции, включително и на вашия баща, професор Цветанов. Защо само български композиции?
1: Да, нарочно е. Не е случайно. Това е един албум, който е от 2016-та, който записахме при тон инженера на Лили Иванова, Ангел Попов, с който му благодаря, че ни издържа. Това е, бяха бисовите пиеси на един наш състав, заедно с Никола Горялов и Юри Божинов. Симо Леонидов също се включи с кахон. Това бяха, както казах, бисовите произведения. Забелязахме, че хората много ги харесват. Добавихме от братя Владигерови, от Алекс Нушев, наши приятели, които написаха специално за нас произведенията и ние ги записахме.
0: Имаш ли си любима композиция? Можеш ли да си избереш една от тези, които сте
1: изсвирили? Всичките са ми любими. Вкарали сме и от сонатата на баща ми, която за мен е емблематична в моя живот. Втората част Керцо. Сега не мога да ги свира всичките, защото не ги поддържам и не си ги спомням, но най-емблематичен е Запей ми добро, където наш приятел направи дори аранжимент от група Сурбахар. Последното парче направи като ремикс.

0: Кажи ми, с какво най-много се гордееш с твоята сестра?
1: Ами, тя за мен е била нещо като ледоразбивач, като пътеводна светлина, защото е по-голяма от мен с няколко години и вървеше винаги напред. Аз така клепах след нея. Тя отнасяше много свирене от майка ми. Нали, аз почувах някои неща, да, и малко наготово ги възприемах като нали, някои естествени неща. Тя винаги е вървяла напред и е била пробивна. И
0: ти си следвал нейния пример.
1: Да, да.
0: Кое е най-голямото предизвикателство обаче да си музикант в България?
1: Да успееш да съчетаеш това, което харесваш да правиш с това да изкарваш хляба си. Това е най-трудно. Нали, да не се подхлъзнеш да правиш неща, които не ти харесват да правиш. Да свириш музика, която не ти харесва. Тоест, аз имах късмета да свира музиката, която ми харесва.
0: Тоест, не си правил никога компромис с това да свириш нещо, което не ти харесва.
1: Някой път съм направил някой компромис с софийски солисти. Някое ново българско произведение, което не ни харесва толкова, но го свирим. Не, в рамките на шегата разбира се, че има неща, но в по-големия процент всичко ми е харесвало. И тъй като благодарение на Лили и на софийски солисти аз имах някакви доходи, можех да си позволя да си правя любимите този албум, да участвам в други групи, нали, от които не се изкарват
0: средства. Такива доходи, да. Бил си обаче на толкова много сцени, качвал си се на толкова много сцени. Ние, да кажем сега, че се намираме на сцената на зала България,
1: да,
0: за което много благодарим за това гостоприемство.
1: Да, благодарим.
0: Но кажи ми, за коя сцена все още си мечтаеш? Коя сцена искаш да покориш?
1: Честно казвам, не си мечта за някоя конкретна сцена, а искам да свира в зали с хубава акустика. Защото този инструмент има нужда, акустичен инструмент има нужда от добра акустика, за да се чуе. И искам да свиря в хубави зали. Не ми се свири в лоши зали, в хубави зали, и тогава самата зала те кара да
0: по друг начин на усещането, да.
1: Като изсвириш един тон, той се носи, връща се. Това ти доставя удоволствие.
0: Имаме ли такива зали с добра акустика в България?
1: Тази ни е най-добрата и си пожелавам да имаме...
0: Да имаме наистина, все повече такива.
1: Да, защото напоследък нали, виждаме, че се строят концертни зали, които това не са концертни зали. Това са спортни зали и е изключително трудно да се прави концерт така зала. Нали, ехото...
0: Това е най-голямото предизвикателство за вас, музикантите, всъщност вие да предоставите на публиката този звук, който искате, а когато залата не го позволява, то тогава да. Не се и получава.
1: А в зала Олимпия искам да кажа, че реакцията на хората, нали, която аз чувам е, че звукът е бил прекрасен. Тоест и ние усещаме това, че е хубаво, че хората им доставяме удоволствие, това нещо се усеща. По аплауса, по реакцията, дали мърдат, нали? Дори човек да не ги гледа с периферията, той някакси ги усеща публиката, как, дали е доволна или не, дали им е интересно или не.
0: И в тази връзка с това, което ми казваш, по време на концертите имаш ли възможност да видиш публиката, да погледнеш?
1: Не си позволявам да я гледам.
0: Защо?
1: Защото центърът е този, който прави соло, или който пее, или който е в центъра на нещата, там е средоточението. Ако започна да разглеждам публиката и публиката се чуди какво става и тя гледа там, където и аз гледам. Така за всеки изпълнител. Просто това са тайни от...
0: тайни от кухнята.
1: Да. Наистина е така. Дори имахме... това го знам от Лили. Тя ми го е казвала. Веднъж ме забеляза, че поглеждам към публиката, моментално, щом свърши песента, се приближи към мен и ми го каза на сцена.
0: Да не гледаш публиката.
1: Да, направи ми забележка.
0: Урок, който се научава веднъж.
1: Да. Не си го позволявам.

0: Колко често свириш?
1: На цигулката?
0: Да.
1: Опитвам се всеки ден.
0: Ако пропуснеш един ден, проблем ли?
1: Не е проблем, пропускам, но след това има загуби. Сега? Просто бягат някои неща.
0: Сега какво ти си иска да свириш? За какво си мечтаеш да свириш? След като имаш вече този албум, след като свириш рамо до рамо с Лили Иванова?
1: За много неща си мечтая да свира. Мечтая си да първо да поддържам едно високо ниво за класически репертуар, да се поддържа. И след това искам народна музика да обладея. Там е специфично с всичките морденти, трилери. И всякакъв стил музика. Това е... Не мога да кажа, че обичам един стил музика. Просто искам...
0: Добре, тук определено ме изненада. Защо народна музика?
1: Ами,
0: много искаш народна музика да свириш.
1: Да. Харесва ми, но...
0: Нали, има ли започнати проекти в тази посока?
1: Не, сега няма.
0: Не, да. Предстои.
1: Предстои. Това изисква... Цялата подготовка и музиката изисква... Много слушане и анализ. Сега, слава Богу, имаме интернет. Всеки може да влезе, да си забави темпото, да види точно какво правят колегите. Тоест, изключително лесно. Единственото, което ми трябва е време и спокойствие. Това искам.
0: Оглеждаш ли се това, което правят колегите?
1: Да.
0: Анализираш ли го?
1: Да, дори в Софийски солисти това беше една от най-ценната среда, в която съм музицирал. Дори при Лили... нали, гледам какво правят колегите, какви сола, както ми извличат, но в Софийски солисти, тъй като е, всички сме със струнни инструменти, колегата до мен отляво отдясно се учиш всеки ден. Това беше най-ценното. От големи музиканти да се... да копираш дори, ако трябва нещо. Ти вкъщи си го научил по един начин, виждаш друг подход. Изключително интересно и беше удоволствие за мен да свира в Софийски солисти.
0: През годините обаче и до сега, ти как се промени като музикант?
1: Ами, не знам, може би съм се изградил. Някои неща са ми станали по-лесни.
0: Вече владееш до съвършенство цигулката.
1: Не.
0: Мога ли да го кажа?
1: Не.
0: Не.
1: Ти можеш.
0: Аз мога да откажа.
1: Искам да кажа. В никакъв случай не бих сравнявал с големите цигулари като по света, които са. Това изисква 100% отдаване по 8 часа. Един работен ден.
0: Да.
1: Само това да се прави. В България са малко хората, които могат това нещо да си го позволят.
0: Нали, само самия, това да правят, да.
1: Да, самия живот е такъв. Малцина са просто и по света.
0: Обаче сме сега на финала на нашия разговор.
1: Добре.
0: И в рубриката Вдъхновителите няма как да не ти задам въпроса. Кой е твоят вдъхновител?
1: Моят вдъхновител е моето семейство, екипа и Лили Иванова, екипа на Лили Иванова, самата Лили Иванова. Всички мои колеги, просто това са ми вдъхновителите. Днес се вдъхнува от едно нещо, утре от друго. И съм благодарен, че така бих искал да разкажа и за някакво думи за моят професор Ангел Станков, който той е емблематичен в цигулковия свят на България. Дори е бил концертмайстор тук в Софийската филхармония. Ученик на брата на баба ми, професор Владимир Аврамов. И когато имах първи урок в академията с него, аз пътувах отдалеч и закъснявам с няколко минути и бързам. И го виждам как той стои пред входа с кръстени ръце и намръщена физиономия. И първи урок беше да съм това, че точността е най-важното нещо. И след това, години след това, аз ходих по-рано, но един ден стоя така с пръст на звънеца от тях и си гледам часовника и когато стана точно 4 часа, аз звънна. Качвам се горе и той с усмивка ми казва: "Браво, Олинчо, точно така те искам. Точен с новините по CNN.
0: Ето.
1: Да, така че...
0: Запомнил си и този урок.
1: Да, това беше
0: абсолютна точност.
1: Да, и винаги ми е помагал това и пред Лили, и когато бях в Германия с точността. Не, че не съм закъснявал, просто нали се опитвам. Имам и едно посвещение от професор Ангел Станков, което ми го даде, когато свирихме за неговия рожден ден преди, може би, 9-10 години. И то звучи така.
0: Добре.
1: Него го използвам за да се разсвирвам.
0: Това е винаги ли?
1: Винаги. Може би е писано на моите колеги.
0: Но това е твой начин.
1: Да, хареса ми. То упражнява всичките пръсти.

0: И сега ти се катериш нагоре по позициите и на всяка струна се прави.
1: И така можеш всъщност да си, как се казва, да тренираш пръстите.
0: Да, така се раздвижват пръстите във всички позиции в една...
1: Наистина невероятно е това.
0: Да.
1: И като засвириш по този начин е просто...
0: Да, много ми хареса това упражнение. Ми хареса, че той ми го написа на лист хартия. Написам едно посвещение от късна листа и ми го даде. И си го пазвам.
1: И това ти е останало за винаги, да.
0: Да.
1: Изключително много ти благодаря за този разговор. Благодаря. И ти пожелавам да имаш това вдъхновение, да продължаваш да твориш и да продължаваш да свириш на това високо ниво, на което свириш и сега. Аз ще си позволя да го кажа.
0: Добре, благодаря ти. Аз пожелавам още гости. Изгледах някои от гостите, изключителни личности и все по-вдъхновяващи гости да кажеш.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Може би знаете, но нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за цените на горивата и на бензина на международните пазари у нас с господин Бенчев, който е председател на Българската петролна газова асоциация. Здравейте!
0: Здравейте! Добър ден и на зрителите! Благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте. Ситуацията, доколкото аз разбирам, е абсолютно непредвидима. Международни наблюдатели, икономисти, в това число на големи международни банки, твърдят, че има реална опасност цените на петрола на международните пазари да стигнат и надхвърлят 120 долара за барел. В момента те са 99,81, последно гледах преди да влезем в студиото, но има тенденция да станат 100 преди да приключим.
0: Вероятно, още преди приключим разговора, ще бъдат 100 долара.
1: И твърдят, че ако над 120 долара за барел се задържат повече от 3 месеца, това ще бъде катастрофално за икономиката в глобален мащаб. Доколко този риск е оправдан?
0: Всъщност цената на спотовите пазари в момента за барел е около 118 долара за барел. Тоест, ако ви имате нужда от доставка сега, в рамките на следващите дни, вие ще платите тази сума, така е. От чисто икономическа гледна точка, все пак аз не съм икономист, не мога да кажа доколко това ще е така фатално за икономиката, но като виждаме и при тези цени на суровия петрол, какво се случва в света икономически, как това се отразява на потребителите, на